0: და გვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: Oh yeah. Oh yeah.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.
1: We got it together, didn't we?

Radio Simce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამაციურ სიურცეზე 551 რეკლამაციურ სიურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

what we built. I wonder what you saw in me.

რადიო სიმცე FM 98.5. კინო მუსიკა სიმცეზე.

0: სიურცეზე 551 100 98 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: სიურცე FM 98.5. რეკლამა სიურცეზე 551 10 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შეფსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: რადიო სივრცე FM 98.5.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 11:00-ზე რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახლამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. ამერიკის საიმიგრაციო და საბაჟო აღსრულების სამსახურის დაკავების ცენტრში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა. მედიის ცნობით 53 წლის მამუკა ართმელიძე 4 ივნის ლუიზიანას შტატშია გარდაცვლილი. ABC News-ის ცნობით, ამის შესახებ უწყებამ კანონმდებლებს ოფიციალური შეტყობინება გაუგზავნა. ამერიკის საიმიგრაციო და საბაჟო აღსრულების სამსახურის შეტყობინების თანახმად ართმელიძე უგონო მდგომარეობაში იპოვეს და ადგილობრივ სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა და სიცოცხლის გადასარჩენად გაწეული ძალისხმევის მიუხედავად დახლობით 23 საათსა და 22 წუთზე ექიმმა მამუკა ართმელიძე გარდაცვლილად გამოაცხადა ონათქომია შეტყობინებაში. ABC News-ის ცნობით, ართმელიძის დაგარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი ამ დროისთვის დაუდგენელია და ექსპერტიზის შედეგად გაირკვევა. ამერიკის საიმიგრაციო და საბაჟო აღსრულების სამსახურის ინფორმაციით, ართმელიძე თებერვალში ახალ ორლეანში ჩატარებული ოპერაციის დროს დააკავეს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი არის პირდაპირ ეთერში, რომელსაც გთავაზობთ.
1: ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის ძირის გამოთხას ემსახურება. საზოგადოება მორიგი ასეთი განცხადება გუშინ რადიკალური ოპოზიციური ალიანსისგან მოისმინა. ჩვენ ნახეთ, როგორ საუბრობდნენ გიგი წერეთელი, გიგა ბოკერია და ზურაბ ჯაფარიძე ამერიკის შეერთებული შტატების გაზრდილ ინტერესზე ჩვენს რეგიონში და როგორც ცდილობდნენ მოსახლეობის დარწმუნებას იმაში, თითქოს საქართველოს ამოცანა უნდა იყოს არა საკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვა, არამედ სხვა ქვეყნის, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების მომსახურება. ამით მათ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხი აბსოლუტურად მართალია, როდესაც მათ სახელმწიფო ინტერესების ღალატს შეადანაშაულებს და უცხოური გავლენის აგენტებად მოიხსენიებს. ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოა, რომლის მომავლის განსაზღვრის უფლება მხოლოდ ქართველ ხალხს ეკუთვნის. ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზა, ხელისუფლების არჩევანი და სტრატეგიული გადაწყვეტილებები დემოკრატიული პროცესების შედეგად ყალიბდება. ეს არის ფუნდამენტური პრინციპი, რომელსაც ვერ ჩაანაცვლეს ვერც პოლიტიკური სპეკულაციით და ვერც გარე ზეწოლით. სამწუხაროდ, სულ უფრო ხშირად ვხედავთ მცდელობას, რომ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკური კონკურენცია გასცეს დემოკრატიული ბრძოლის ჩარჩოებს და გადაიქცეს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯისა და სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიად. სწორედ ამაზე მეტყველებს ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიაზე დაფუძნებული რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები საკუთარი პარტიული მიზნების მისაღწევად ავრცელებენ გზავნილებს, რომლებიც არა ჩვენი ხალხის და ქვეყნის, არამედ გარე პოლიტიკურ დღესდღეობის ემსახურება. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ტენდენცია, რომ საქართველო წარმოაჩინონ როგორც რუსეთისა და ირანის მოკავშირე თუ დასაყრდენი სახელმწიფო რეგიონში, რაც ყოველგვარ რეალობას არის აცდენილი. რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების 20% აქვს ოკუპირებული, საქართველოს რუსეთთან გაწყვეტილი აქვს დიპლომატიური ურთიერთობები, რაც უკვე თავისთავად მეტყველებს იმაზე, თუ რა სახის ურთიერთობა არსებობს საქართველოსა და რუსეთს შორის. რაც შეეხება ირანს, რომელიც ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, საქართველოს და ირანს შორის ურთიერთობა ვერც პოლიტიკურად და ვერც ეკონომიკურად ახლოცაც ვერ მივა იმ ურთიერთობის დონესთან, რომელიც რეგიონის სხვა სახელმწიფოებს მასთან გააჩნიათ. შესაბამისად, ამგვარი ნარატივების გავრცელება მხოლოდ საქართველოზე ცრუ წარმოდგენების შექმნას და მისი საერთაშორისო რეპუტაციის დაზიანებას ისახავს მიზნად. ასეთივე კონტექსტში მიმდინარეობს საქართველოსა და ჩინეთს შორის არსებული დინამიური და შედეგიანი სტრატეგიული თანამშრომლობის დისკრედიტაციის მცდელობა. მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს ნებისმიერი პარტნიორობა უნდა შეფასდეს მხოლოდ ერთი კრიტერიუმით, თუ რამდენად ემსახურება ის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. კატეგორიულად მიუღებელია, როდესაც ადგილობრივი პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში უცხო ძალების ინტერესების გამტარებლად გვევლინებიან. უცხო ძალების რაობას და წარმომავლობას მნიშვნელობა არ აქვს. ერები იმიტომ შეიქმნენ სახელმწიფოებად, რომ საკუთარი ინტერესები სხვათა ინტერესებისგან განესხვავებინათ. დაუშვებელია, რომ ვინმე, თუნდაც მეგობარი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების სახელით, საქართველოს ინტერესების დაზიანება სცადოს. სამწუხაროდ, სწორედ ამგვარ ქმედებებს ხედავთ რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, რომელთა განცხადებებიდან ხშირად იკვეთება, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები მეორეხარისხოვანია იმ გარეძალების პოლიტიკური პრიორიტეტების მიმართ, რომელთა დაცვასაც ისინი ცდილობენ. ეს აქტორები უკვე დაუფარავად მიანიშნებენ, რომ თითქოს საქართველო არსებობს მხოლოდ იმისთვის, რომ სხვა სახელმწიფოების გეგმებს მოერგოს თუნდაც საქართველოს და ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგო. ცხადია, ამ პოლიტიკურ ძალებს კარგად მოიხსენებათ, რომ საქართველოსა და რუსეთის, საქართველოსა და ირანის კავშირებზე საუბარი არასერიოზულია. ამიტომ გასაგები ხდება, რომ მათი მთავარი ამოცანა საქართველო-ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობის დაზიანება იმ ძალების სასარგებლოდ, რომელთა პოლიტიკური დღისწესრიგიც დაცვასაც მათი აქტივობები ემსახურება. ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით მოუწოდებ საზოგადოებას კრიტიკულად შეაფასოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო განწყობების შექმნას ემსახურება. ქვეყნებს შორის ჯანსაღი პარტნიორობა ეფუძნება არა ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორის ინტერესების მომსახურებას, არამედ ქვეყნებს შორის ეროვნული ინტერესების თანხვედრის ძიებას. სწორედ ეს არის სუვერენიტეტის არსი. ისტორია გვასწავლის, რომ ქვეყნისთვის ყველაზე მძიმე შედეგები დგება მაშინ, როდესაც შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება სახელმწიფო ინტერესებზე მაღლა დგება. გასული საუკუნის გამოცდილება სწორედ იმის შესხსენებაა, თუ რამდენად სახიფათოა ეროვნული ერთიანობის შესუსტება და უცხო ძალების დღისწესრიგისთვის ქვეყნის შიდა პროცესებზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობის მიცემა. მადლობა. უპირველეს ყოვლისა ეს ხშირად საქმეც იმაში არის, რომ გარე ძალებისთვის ეს ქვეყნის მტრობა არ არის. ეს არის მათი ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესების გატარება საქართველოს ხარჯზე. მათ ეს ასე ვთქვათ ემოციური ბმა საქართველოსთან არ აქვთ. ამიტომ ის, რომ საქართველო თუ რაიმეში დაზიანდება და ეს იქნება სასარგებლო სხვა ქვეყნისთვის, ძალისთვის თუ რომელიმე ჯგუფისთვის, ამის მიმართ მათ რაიმე მგრძნობელობა არ აქვთ. საქმე იმაშია, როდესაც ხარ ამ ქვეყნის მოქალაქე და თავს აყენებინებ როგორც იარაღს საკუთარ ქვეყნის წინააღმდეგ, ოღონდ სხვათა პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური თუ ეკონომიკური ინტერესები განხორციელდეს, სწორედ ეს არის ქვეყნის ღალატი და ამას სჭირდება მხილება. რაც შეეხება სხვა გარე ძალებს, კიდევ ერთხელ ჩვენ ხედავთ, თუ რამდენად დაძაბულ სამყაროში ცხოვრობთ. ფაქტობრივად შეშლილია სამყარო, შეგვიძლია ვთქვათ. წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ჩამოშლილია, მოქმედებს ძალის პრინციპი, ყველა უყურებს საკუთარ ინტერესებს, არაფერ დაგიდებს სხვის ინტერესებს, განსაკუთრებით პატარა ერების ინტერესებს, რომლებიც აკლემების ბრძოლაში კოზაკივით იჭყიტებიან ხოლმე. ამიტომ არის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ბრთხილად და ეს მიდგომა, რაც აქვს რადიკალურ ოპოზიციას, რომ ოღონდ ვინმემ გაუღიმოს გარედან, წითელი ხალიჩა დაუგოს, ტაში დაუკრას, ჩაიხუტოს, ფული მისცეს და მზად არიან საქართველოს ინტერესები ლანგრით მიართვან, აი ეს არის სწორედ რაც არის ქვეყნის ინტერესების ღალატი. ჩვენი დამოკიდებულება აბსოლუტურად სხვანაირია. ჩვენი დამოკიდებულება ეფუძნება ჭეშმარიტ პარტნიორობას, რომელიც გულისხმობს, რომ ორ ქვეყანას შორის არის არა დაქვემდებარება და ერთი მეორეს კი არ ემსახურება, მეორეს პოლიტიკურ თუ სხვა სახის ინტერესებს კი არ ემსახურება, არამედ ორივე ქვეყანა საკუთარ ეროვნულ ინტერესების თანხვედრაში მოყვანას ცდილობს. ჩვენ ნახეთ სულ რამდენიმე წელში საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობა იმდენად დინამიური არის, რომ მნიშვნელოვან შედეგებს მივახციეთ სულ რამდენიმე წელში. ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ეს არის უვიზო მიმოსვლა მსოფლიოს მეორე ეკონომიკასთან, ასე რომ ამ ყველაფერს თავისი შედეგი მოაქვს, როგორც ეკონომიკური სახით, ისე რა თქმა უნდა ქვეყნის ზოგადად განვითარებისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მხრივ. როდესაც ქვეყანას აქვს ურთიერთობები სხვადასხვა ქვეყნებთან, ამ შემთხვევაში ჩინეთთან, ასე რა თქმა უნდა ხელშესახებია ეს შედეგები, რომელიც ამ პარტნიორობას მოაქვს.
2: იკაპორემი არ გამორიცხავს ნიკამილესთან თანამშრომლობის გაწყვეტას, მიუხედავად რომ კოალიცია შეიქმნა. აი როგორ უყურებთ ქვეყნის
1: მე ამის ვთქვი რომ ისემ წუქნიათ დაუჭამიათ ერთმანეთს და აი დაიწყეს კიდევაც შესრულება იმ და ერთმანეთის დაჭმა ასე რომ უყუროთ სხვა ეს აფიცი მაინც პატარა სიამოვნება მივიღოთ რასაც ვაყურებთ რასაც ისინი უკეთებდნენ საკუთარ ქვეყანას ეხლა ერთმანეთის მიმართ ზუსტად იგივე საკეთებენ ასე რომ დავაკვირდეთ და დავწერთ არ ვიცი ხა ცისფერი მთები თუ აღარ გავუკვევიათ აქ არიან თუ იქ არიან ჩამოყალიბდებიან ჩვენ როგორც ცისფერი მთებს აი ესე უნდა უყუროთ ამ კომედიას რომელსაც ჩვენ გვაყურებინებენ უკვე რამდენი ხანია რაც საერთო ჯამში ჩვენ გვახარებს იმ ხრივ რომ ხედავთ რომ ის გარე ძალები რომელიც აი ამ ხალხს ყოლას აორგანიზებს იმდენად გონიერები არ არიან და იმდენად ვერ თვლიან რაღაც საკითხებს რომ აი ასეთ მდგომარეობაში ვარდებიან იმიტომ რასაც ჩვენ უყურებთ ახლა ამ ცირკს ეს ცირკი ხო იმაზეც მეტყოლებს მათ უკან მისდგარან იმ ძალებზეც მეტყოლებს ბრიუსელშიო დადის და ამ ხალხს აცხადებენ ქართულ ხალხად და მათ ინტერესების წარმომადგენლებად სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში დადიან ამ ხალხს ცირკის მსახიობებს აცხადებენ და ოკეი ქვეყნის წარმომადგენლებად აი პოლიტიკური ცირკის ამას ეს ხო იმაზეც მეტყოლებს თუ რა ხალხი ზის ბრიუსელში და რა ხალხი ზის ზოგიერთ დედაქალაქში რომ ამაცე დებს ფსონს 2024 წელს არჩევნებში ამათ არ დაუდგნენ გვერდზე ამათ მიეცით ხმა არ ამბობდნენ რეზოლუციებს ამათი დაკვეთით და ამათა შეთანხმებით არ აკეთებენ აი ეს არის ქართულ ხალხმა ესეც უნდა დაინახოს რასთან გვაქვს საქმე და ამით კიდე მეორე საკითხსაც ჩვენ წარმოდგენა გვექნება რომ როდესაც ასეთ უმარტივეს საკითხებში ვერ არის გარკვეული ბრიუსელი და სხვა ძალები რომლებიც ამათ უკან დგას. წარმოგიდგენიათ ამ ხალხს საერთაშორისო პოლიტიკა უნდა ჩააბარო და გეოპოლიტიკა? ამიტომაც არის არეულობა დღეს სამყაროში, ამიტომაც არის ომი დღეს უკრაინაში, თავის ადგილზე რო ყოფილიყო ევროკავშირი, მოწოდების სიმაღლეზე რო ყოფილიყვნენ დასავლელი სახელმწიფოები, დასავლეთის სახელმწიფოები და პოლიტიკოსები, ეს ომი არ იქნებოდა. ეს არაერთხელ ითქვა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან და სახელმწიფო მდივნის მხრიდან და აი ამიტომ ასეთ ხალხთან გვაქვს საქმე, ასეთ ხალხს უაბარია დღეს გლობალური უსაფრთხოება, ამიტომაც გვაქვს ჩვენ არეული სამყარო. ან კიდევ ერთხელ აი ესაც ოპოზიციაში ხდება, ეს არის მინი მაგალითი რაც სამყაროში ხდება ზუსტად იგივე ძალების დამსახურებით, რასაც ჩვენ გლობალური ომის პარტიას, დიპ სტეიტს ეძახით, სახელი შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ არსი ერთი არის, ეს არის ხალხი, რომლის მოდელსაც, მართვის მოდელს ხედავთ ჩვენ რადიკალური ოპოზიციის სახით, აი ეს ცირკად აქციეს პოლიტიკის სივრცე და ზუსტად იგივე საკეთებენ ისინი საერთაშორისო პოლიტიკის პლატფორმაზე და ამიტომ ჩამოიქცა ზუსტად გლობალური უსაფრთხოების სისტემა.
2: საქართველოს ჩინეთის ურთიერთობასთან დაკავშირებით გითხავთ, დაადრომავდა და გადაიდგა შესაბამისი ნაბიჯები სტრატეგიული თანამშრომლობის. სტრატეგიული თანამშრომლობა კიდევ რა ბენეფიტებს მივიღებთ საქართველოს, რა ბენეფიტებს მივიღებს საქართველოს, ვიცით რომ ერთ-ერთი მთავარი ეკონომიკური მოთამაშე სწორედ ჩინეთი არის. აი რა შეგიძლიათ ვითხრათ ამასთან დაკავშირებით?
1: ჩვენ საგულამ ნახა რომ გუშინ წელების გაცვლით საქართველოს და ჩინეთ შორის ურთიერთობის ახალ ეტაპზე გადასვლა გაცხადდა და მნიშვნელოვანი არის სწორედ კიდევ თუ შესაძაც მსოფლიოს მეორე ეკონომიკა ჩვენთვის გახსნილია თავისუფალი ვაჭრობის სახით, უვიზო მიმოსვლის სახით. ხედავთ რომ პირდაპირი ფრენები ინიშნება სხვადასხვა დანიშნულებიდან საქართველოსა და ჩინეთ შორის. ეს ყველაფერი აღმოებს ეკონომიკურ კავშირებს საქართველოსა და ჩინეთ შორის. ჩინეთის ბაზარი იხსნება ქართული მეწარმეებისთვის, ასე რომ თავისთავად ეს გავლენად სახდნენ საბოლოო ჯამში ქვეყნის კეთილდღეობის დაზე და ამ მხრივ იცის ყველამ რომ საქართველო არის ეკონომიკური ზრდის ტემპებით ჩემპიონი რეგიონში, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს მოსახლეობის კეთილდღეობის დას და უზრუნველყოფს რა თქმა უნდა უსაფრთხოების გამტკიცებას რისი ბოლო შედეგიც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა უნდა იყოს.
0: უსმენით შალვა პაპუაშვილის ბრიფინგს. ჩვენ კი გამოშვებას უცხოეთ ის სიახლეებით განვაგრძობთ. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ 60 მილიარდიანი საიმიგრაციო აღსრულების დაფინანსების პაკეტი დაამტკიცა. ამის შესახებ CNN იწერს. პაკეტი სრულად დაფინანსებს ამერიკის საშინაო საფრთხების დეპარტამენტს, მათ შორის საიმიგრაციო და საბაჟო სამსახურის და სადაზვერვო კონტროლის სააგენტოს, ამერიკის პრეზიდენტის მეორე ვადის დარჩენილი პერიოდისთვის. კანონპროექტი წარმომადგენელთა პალატაში 214 ხმით მიიღეს, წინააღმდეგი იყო 212. რამდენიმე კანონმდებელმა, მათ შორის დამოუკიდებელმა კონგრესმენმა, კანონპროექტის წინააღმდეგ მისცა ხმა. რესპუბლიკელთა განცხადებით, ეს გადაწყვეტილება გააძლიერებს საზღვრის კონტროლს და გააუქმებს დემოკრატების მიერ მანამდე შექმნილ დაბრკოლებებს ICS-სა და სასაზღვრო უწყებების დაფინანსებაზე. კანონპროექტი ახლა ხელმოსაწერად ამერიკის პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს გადაეგზავნა. ევროკავშირი ისრაელის წინააღმდეგ სანქციებს არ ამკაცრებს, რადგანაც ამ საკითხზე წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანი პოზიცია არ არსებობს. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა: ჩვენ არ გვაქვს ერთიანობა, მუდმივად მესმის კითხვა, რატომ გაქვთ ერთიანი პოზიცია რუსეთსა და უკრაინის საკითხზე, მაგრამ არა ისრაელის შემთხვევაში. ამის ისტორიული მიზეზი არსებობს. სხვადასხვა ქვეყანას განსხვავებული ხედვა აქვს და ერთიანი პოზიციის მიღწევა უკიდურესად რთულიაო, განაცხადა კალასმა ინტერვიუს დროს. იმ ქვეყნების მაგალითად, რომლებიც ისრაელის წინააღმდეგ სანქციების გამოკაცებაზე მხრობიან, ჟურნალისტმა დაასახელა ირლანდია, ესპანეთი და სლოვენია. ამის საპასუხოდ კი კალასმა აღნიშნა, რომ ამ პოზიციას მხოლოდ ეს სამი სახელმწიფო არ იზიარებს და მეტი ქვეყანა მოითხოვს უფრო მკაცრ ზომებსო. კალასის თქმით, ევროკომისია უახლოეს პერიოდში ისრაელის წინააღმდეგ ახალ ზომებს წარადგენს, თუმცა მისი შეფასებით მათი დამტკიცება სავარაუდოდ ვერ მოხერხდება. და გამოშვების ბოლოს აქსიოსის ინფორმაციით, ამერიკის მიერ ირანზე მიტანილი იერიშების საპასუხოდ ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი რაკეტებითა და დრონებით დაესხა თავს ბაჰრეინში, კუვეიტსა და იორდანიაში განლაგებულ ამერიკულ ბაზებს. ჟურნალისტების ცნობით, ამ ობიექტების მიმართულებით ირანიდან სულ მცირე 4 ბალისტიკური რაკეტა და რამდენიმე დრონი გაუშვეს. ამასთან, როგორც სააგენტო როიტერი წერს, ამერიკის შეიარაღებულმა ძალებმა თითქმის ყველა რაკეტა და დრონი გაუნელყვეს. ცნობისთვის, მანამდე ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ გავრცელა ინფორმაცია ირანის წინააღმდეგ თავდაცვითი დარტყმების შესახებ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, იერიშები ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მითითებით ჰორმუზის სრუტესთან ამერიკული ვერტმფრენის ჩამოგდების საპასუხოდ განხორციელდა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებით 12 საათზე და უბრუნდებით დროებით.
3: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. Са информацией с агентом Space News. Радио Сюрприз с информацией о узлонном копа. Espenius.io Гадмуэртет. Эс ткуэни сюрприза. Са интересо гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. 12 საათზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგია ჩანიშნული, რომელსაც დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი განვაგრძობთ გამშვებას. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად და მიზანმიმართულად გახშირდა რადიკალური ანტიქართული პოლიტიკური ძალების მხრიდან განცხადებები, რომლებიც ეროვნული მნიშვნელობების საკითხებს ეხება და სხვა სახელმწიფოების სასარგებლოდ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის ძირის გამოთხრას ემსახურება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საკანონმდებლო ორგანოში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, საზოგადოება მორიგი ასეთი განცხადება გუშინ რადიკალური ოპოზიციური ალიანსისგან მოისმინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი იწყება, უწყებას პირდაპირ ეთერში.
1: თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 19 პირი, მათ შორის 59 ნარკორეალიზატორია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. სამართალ დამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული პირების პირადი, ავტომობილებისა და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან მიმტკიცებად ამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება და ფსიქოტროპული ნივთიერებები, მათ შორის ჰეროინი, კოკაინი, ალფა პვპ, მეთადონი, მეფედრონი, ბუპრენორფინი და სხვა. საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების პარგლებში საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასებისას საჭირო მასალები. სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა, დიდი რაოდენობით ცეცხლასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა. სამართალ დამცველებმა ნარკოტიკების უკანონო გასაღების ბრალდებით დაკავებული პირებისაგან მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ნარკოტიკების საკონტროლო შესყიდვა და აღნიშნული შესყიდვების ფარული აუდიო ვიდეო ჩაწერა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ დაკავებული ნარკორეალიზატორები ნარკოტიკულ საშუალებებს მოქალაქეებზე სისტემატურად აღსაღებდნენ გარკვეული თანხის ანაზღლოთ. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263, 263 ტერცია, 263 კვარტა, 265 და 296 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დანაყოფები მთელი ქვეყნის მასშტაბით უწყვეტ რეჟიმში განაგზობენ ორგანიზებული დანაშაულის, მათ შორის ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას. მადლობას უხდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითოეულ თანამშრომლებს წარმატების ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებისათვის. მადლობა ყურადღებისთვის.
0: უსმენდით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამშვებას. ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გადახედვის შესახებ კონსულტაციები გრძელდება. განხილვის პროცესში შეფასდება საგზაო უსაფრთხოებაზე არსებული გავლენა და მოქალაქეებისათვის ჯარიმებით გამოწვეული ფინანსური ტვირთი. ცვლილებების მიზანია საგზაო უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტის შენარჩუნება და მოქალაქეების ინტერესების დაცვა. აქვე შეგახსენებთ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში მორიგი ცვლილებები ორი დღის წინ დაანონსა. რეფორმა ითვალისწინებს საგზაო წესებთან დაკავშირებული ჯარიმების შემსუბუქებასა და დაბალანსებას იმის მიხედვით, თუ რა დონის გადაცდომას ან კანონ დარღვევას ექნება ადგილი და რამდენად პროპორციული იქნება გადაცდომასთან მოქმედი ჯარიმები. განმარგზობ გამშვებას. ყოფილ და მოქმედ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის დაპირისპირება და ურთიერთბრალდებები გრძელდება. მორიგი დაპირისპირების მიზეზი ამჯერად ოპოზიციური ალიანსის დაშლა. ანი წითლიძის განმარტებით ნაციონალურ მოძრაობას ალიანსი არ დაუტოვებია და ფედერალისტების ლიდერი ჩერგოლეიშვილი თავად ცდილობს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღებას. წითლიძეს გამოეხმაურა ნიკა გვარამიაც. მისი შეფასებით სააკაშვილის პარტია თვენახევარია პარტიების სამუშაო პროცესში აღარ მონაწილეობს. როგორც გვარამია ამბობს, ეროვნული მოძრაობა უნდა მორჩეს მსხვერპლის როლის ძერწვას. რაც არ მომხდარა, იმას ყვებოდა რესპონდენტი ცოტა ხნის წინ. სამარცხვინო ტყუილებს, რომ მე ვიღაცაზე გავაკეთე თურმე კაპიტალიზაცია, არამედ დღე და ღამე მუშაობით მივაღწია ძალიან ბევრ რამე. სააკაშვილმა გამიხსნა გზა ბევრ რამეში, მაგრამ აქ ვინც იყო იმასაც და სხვებსაც გავხსნა სააკაშვილმა გზა და ამ ფურთხებისა და ბირჟაზე მდგარი სემიჩკის მჭამელი პოლიტიკოსის რანგს ვერ გაცდა ასეთი ხალხი. ჩემთან დაკავშირებით ეს ახალი ამბავი არ არის. სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობა მოძრაობა ტერმინოლოგიითაც შეუერთდა ქართულ უცნებას, მაგალითად როგორიც არის ქათამი, ნიკუტა და ასე შემდეგ. მორჩეს ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი თავისგან მსხვერპლის ძერწვას, ისედაც უმძიმესი გამოცდები გაიარა ამ პარტიამ ყველა თავმჯდომარის დროს, რომელთა უდიდესი ნაწილი ახლა წევრიც კი აღარ არის ეს პარტიაზეც მეტყველებს და არა მხოლოდ თავმჯდომარეებზე. თუ პარტია არც ერთ სხდომაზე არ დადის, ბოლო თვენახევარია, არც ერთი გადაწყვეტილების მიღებაში არ მონაწილეობს, მიტინგთან დაკავშირებით ფეხი არ გადაუდგამს, გარდა იმისა, რომ სცენაზე გამოსვლა მოითხოვა ბოლო მომენტში. მეორე დღიდანვე, როგორც კი დიდი აქცია დაინახა, ერთადერთი შეტევის ობიექტი გავხდით. არის თუ არა წევრი, ახლა თქვენ მიპასუხეთ. რაში სჭირდება გარიცხვა იმას, რაც ფიგურანტი არც არისო, განაცხადა ნიკა გვარამია. მაქვს შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური ალიანსის დაშლის საკითხზე ინფორმაცია თამარ ჩერგოლეიშვილმა სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელა. ადამიანებს, რომელთაც არაერთიანებთ სამშობლოს სიყვარული, ერთად დიდხანს ვერ იქნებოდნენ, ასე ეხმაურება მართველი გუნდი ოპოზიციის დაშლის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას. საკითხს გამოეხმაურა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეც დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ალიანსის დაშლა მოსალოდნელი იყო. ეს ალიანსი ეკლექტური, რადიკალური ძალების გაერთიანება ვერ იარსებებდა დიდხანს. ყველა ის ფანჩატური, რომელიც რადიკალებმა ასე საგულდაგულოდ შეაკოწიწეს, საბოლოოდ თავზე ჩამოენგრათ. ეს არის ბედი რადიკალიზმისა, ანტიქართული და უსამშობლო ადამიანების ერთობისა, რომელიც საბოლოო ჯამში აუცილებლად დაიშლებაო, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ზვიად შალომბერიძის განცხადებით, ადამიანების ერთობა, რომლისთვისაც პირადი ინტერესები უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ქვეყნის სიყვარული, დიდხანს ვერ გაძლებდა და დღეს ფაქტის სახეზეა. მათი კერძო და პირადი ინტერესები აღმოჩნდა უფრო მეტი, ვიდრე სახელმწიფო სიყვარული და ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. ადამიანები, რომლებსაც არაერთიანებს სახელმწიფო სიყვარული, ეს ადამიანები ერთად დიდხანს ვერანაირად ვერ იქნებოდნენ. დღეს თუ ხვალ ალიანსის დაშლა, რასაც ფაქტობრივად ყოველდღიურად ვუყურებთ, მოსალოდნელი იყო, განაცხადა ზვიად შალამბერიძე. განმარგზობთ გამოშვებას. ამერიკის საიმიგრაციო და საბაჟო აღსრულების სამსახურის დაკავების ცენტრში საქართველოს მოქალაქე გარდაიცვალა. მედიის ცნობით 43 წლის მამუკა არტმელაძე 4 ივნის ლუიზიანას შტატშია გარდაცვლილი. ABC News-ის ცნობით ამის შესახებ უწყებამ კანონმდებლებს ოფიციალური შეტყობინება გაუგზავნა. ამერიკის საიმიგრაციო და საბაჟო აღსრულების სამსახურის შეტყობინების თანახმად არტმელიძე უგონო მდგომარეობაში იპოვეს და ადგილობრივ სამედიცინო ცენტრში გადაიყვანეს. გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა და სიცოცხლის გადასარჩენად გაწეული ძალისხმევის მიუხედავად, დაახლოებით 23 საათსა და 22 წუთზე ექიმმა მამუკა არტმელაძე გარდაცვლილად გამოაცხადა, უნათქვამია შეტყობინებაში. ABC News-ის ცნობით არტმელაძის გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი ამ დროისთვის დაუდგენელია და ექსპერტიზის შედეგად გაირკვევა. გამოშვებას უცხოეთ ის სიახლეებით. განმარგზობთ, ევროკავშირი ისრაელის წინააღმდეგ სანქციებს არ ამკაცრებს, რადგანაც ამ საკითხზე წევრ ქვეყნებს შორის ერთიანი პოზიცია არ არსებობს. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა განაცხადა: ჩვენ არ გვაქვს ერთიანობა, მუდმივად მესმის კითხვა, რატომ გაქვთ ერთიანი პოზიცია რუსეთსა და უკრაინის საკითხზე, მაგრამ არა ისრაელის შემთხვევაში. ამას ისტორიული მიზეზები აქვს. სხვადასხვა ქვეყანას განსხვავებული ხედვა აქვს და ერთიანი პოზიციის მიღწევა უკიდურესად რთულიაო, აღნიშნა კალასმა. ინტერვიუს დროს იმ ქვეყნების მაგალითად, რომლებიც ისრაელის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას ემხრობიან, ჟურნალისტმა დაასახელა ირლანდია, ესპანეთი და სლოვენია. ამის საპასუხოდ კი კალასმა აღნიშნა, რომ ამ პოზიციას მხოლოდ ეს სამი სახელმწიფო არ იზიარებს და მეტი ქვეყანა მოითხოვს უფრო მკაცრ ზომებს. კალასის თქმით, ევროკომისია უახლოეს პერიოდში ისრაელის წინააღმდეგ ახალ ზომებს წარადგენს, თუმცა მისი შეფასებით მათი დამტკიცება სავარაუდოდ ვერ მოხერხდება. ჟურნალისტის კითხვაზე ხომარ ასუსტებს ასეთი ვითარება ევროკავშირის, კალასმა უპასუხა, რომ ეს იმედ გაცრუებას იწვევს. და გამოშვების ბოლოს, აქსიოსის ინფორმაციით, ამერიკის მიერ ირანზე მიტანილი იერიშების საპასუხოდ ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი რაკეტებითა და დრონებით დაესხა თავს ბაჰრეინში, ქუვეითსა და იორდანიაში განლაგებულ ამერიკულ ბაზებს. ჟურნალისტების ცნობით, ამ ობიექტების მიმართულებით ირანიდან სულმცირე 4 ბალისტიკური რაკეტა და რამდენიმე დრონი გაუშვეს. აქვს შეგახსენებთ, რომ მანამდე ამერიკის ცენტრალურ მასარტლობამ გავრცელა ინფორმაცია ირანის წინააღმდეგ თავდაცვითი დარტყმების შესახებ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, იერიშები ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მითითებით ჰორმუზის სრუტესთან ამერიკული ვერტმფრენის ჩამოგდების საპასუხოდ განხორციელდა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დავრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius Certilio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შეფსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერში არადიო ზურცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანალი პარიზე მუშაობს. ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად და მიზან მიმართულად გახშირდა რადიკალური ანტიქართული პოლიტიკური ძალების მხრიდან განცხადებები, რომლებიც ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებს ეხება და სხვა სახელმწიფოების სასარგებლოდ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის ძირის გამოთხრას ემსახურება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საკანონმდებლო ორგანოში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, საზოგადოება მორიგი ასეთი განცხადება გუშინ რადიკალური ოპოზიციური ალიანსისგან მოისმინა. პაპუაშვილის განცხადებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: რომლებიც ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებს ეხება და სხვა სახელმწიფოების სასარგებლოდ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის ძირის გამოთხრას ემსახურება. საზოგადოება მორიგი ასეთი განცხადება გუშინ რადიკალური ოპოზიციური ალიანსისგან მოისმინა. ჩვენ ნახეთ, როგორ საუბრობდნენ გიგი წერეთელი, გიგა ბოკერია და ზურაბ ჯაფარიძე ამერიკის შეერთებული შტატების გაზრდილ ინტერესზე ჩვენს რეგიონში და როგორ ცდილობდნენ მოსახლეობის დარწმუნებას იმაში, თითქოს საქართველოს ამოცანა უნდა იყოს არა საკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვა, არამედ სხვა ქვეყნის, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების მომსახურება. ამით მათ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება და ქართველი ხალხი აბსოლუტურად მართალია, როდესაც მათ სახელმწიფო ინტერესების ღალატს ადანაშაულებს და უცხოური გავლენის აგენტებად მოიხსენიებს. ყველას კარგად უნდა ესმოდეს, რომ საქართველო დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფოა, რომლის მომავლის განსაზღვრის უფლება მხოლოდ ქართველ ხალხს ეკუთვნის. ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზა, ხელისუფლების არჩევანი და სტრატეგიული გადაწყვეტილებები დემოკრატიული პროცესების შედეგად ყალიბდება. ეს არის ფუნდამენტური პრინციპი, რომელსაც ვერ ჩაანაცვლებს ვერც პოლიტიკური სპეკულაციით და ვერც გარე ზეწოლით. სამწუხაროდ, სულ უფრო ხშირად ვხედავთ მცდელობას, რომ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკური კონკურენცია გასცეს დემოკრატიული ბრძოლის ჩარჩოებს და გადაიქცეს საქართველოს საერთაშორისო იმიჯისა და სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიად. სწორედ ამაზე მეტყველებს ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიაზე დაფუძნებული რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები საკუთარი პარტიული მიზნების მისაღწევად ავრცელებენ გზავნილებს, რომლებიც არა ჩვენი ხალხის და ქვეყნის, არამედ გარე პოლიტიკურ დღესდღეობის ემსახურება. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ტენდენცია, რომ საქართველო წარმოაჩინონ როგორც რუსეთისა და ირანის მოკავშირე თუ დასაყრდენი სახელმწიფო რეგიონში, რაც ყოველგვარ რეალობას არის აცდენილი. რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების 20% აქვს ოკუპირებული, საქართველოს რუსეთთან გაწყვეტილი აქვს დიპლომატიური ურთიერთობები, რაც უკვე თავისთავად მეტყველებს იმაზე, თუ რა სახის ურთიერთობა არსებობს საქართველოსა და რუსეთს შორის. რაც შეეხება ირანს, რომელიც ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, საქართველოს და ირანს შორის ურთიერთობა ვერც პოლიტიკურად და ვერც ეკონომიკურად ახლოცაც ვერ მივა იმ ურთიერთობის დონესთან, რომელიც რეგიონის სხვა სახელმწიფოებს მასთან გააჩნიათ. შესაბამისად, ამგვარი ნარატივების გავრცელება მხოლოდ საქართველოზე ცრუ წარმოდგენების შექმნას და მისი საერთაშორისო რეპუტაციის დაზიანებას ისახავს მიზნად. ასეთივე კონტექსტში მიმდინარეობს საქართველოსა და ჩინეთს შორის არსებული დინამიური და შედეგიანი სტრატეგიული თანამშრომლობის დისკრედიტაციის მცდელობა. მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს ნებისმიერი პარტნიორობა უნდა შეფასდეს მხოლოდ ერთი კრიტერიუმით, თუ რამდენად ემსახურება ის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. კატეგორიულად მიუღებელია, როდესაც ადგილობრივი პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში უცხო ძალების ინტერესების გამტარებლად გვევლინებიან. უცხო ძალების რაობას და წარმომავლობას მნიშვნელობა არ აქვს. ერები იმიტომ შეიქმნენ სახელმწიფოებად, რომ საკუთარი ინტერესები სხვათა ინტერესებისგან განესხვავებინათ. დაუშვებელია, რომ ვინმე, თუნდაც მეგობარი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების სახელით, საქართველოს ინტერესების დაზიანება სცადოს. სამწუხაროდ, სწორედ ამგვარ ქმედებებს ხედავთ რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, რომელთა განცხადებებიდან ხშირად იკვეთება, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები მეორეხარისხოვანია იმ გარეძალების პოლიტიკური პრიორიტეტების მიმართ, რომელთა დაცვასაც ისინი ცდილობენ. ეს აქტორები უკვე დაუფარავად მიანიშნებენ, რომ თითქოს საქართველო არსებობს მხოლოდ იმისთვის, რომ სხვა სახელმწიფოების გეგმებს მოერგოს, თუნდაც საქართველოს და ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგო. ცხადი ამ პოლიტიკურ ძალებს კარგად მოიხსენებათ, რომ საქართველოსა და რუსეთის, საქართველოსა და ირანის კავშირებზე საუბარი არასერიოზულია. ამიტომ გასაგები ხდება, რომ მათი მთავარი ამოცანა საქართველო-ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობის დაზიანება იმ ძალების სასარგებლოდ, რომელთა პოლიტიკური დღესდღეობითაც დაცვასაც მათი აქტივობები ემსახურება. ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით მოუწოდებს საზოგადოებას კრიტიკულად შეაფასოს ნებისმიერ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო განწყობების შექმნას ემსახურება. ქვეყნებს შორის ჯანსაღი პარტნიორობა ეფუძნება არა ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორის ინტერესების მომსახურებას, არამედ ქვეყნებს შორის ეროვნული ინტერესების თანხმედრის ძიებას. სწორედ ეს არის სუვერენიტეტის არსი. ისტორია გვასწავლის, რომ ქვეყნისთვის ყველაზე მძიმე შედეგები დგება მაშინ, როდესაც შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება სახელმწიფო ინტერესებზე მაღლა დგება. გასული საუკუნის გამოცდილება სწორედ იმის შესახებაა, თუ რამდენად სახიფათოა ეროვნული ერთიანობის შესუსტება და უცხო ძალების დღისდღისობით ქვეყნის შიდა პროცესებზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობის მიცემა.
0: უსმენდი ჩალვა პაპუაშვილის განცხადება, ჩვენ კი განვაგზავნოთ გამოშვებას. ადრეც ვთქვი, ისე მძუქრია დაუჭამიათ ერთმანეთი და დაიწყეს კიდეც ამის შესრულება. ერთმანეთის დაჭმა ვუყუროთ და ამით მაინც მივიღოთ პატარა სიამოვნება, რასაც ქვეყანას უკეთებდნენ, ახლა ერთმანეთს უკეთებენ. დავაკვირდეთ და დავთქვით ამის შესახებაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ჩალვა პაპუაშვილმა ოპოზიციაში არსებულ დაპირისპირებაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ოპოზიციის ალიანსიდან ნაციონალური მოძრაობის შესაძლო წასვლაზე დასმული კითხვის პასუხად ჩალვა პაპუაშვილმა თქვა: ცისფერი მთებივით არიან, ვერ გაურკვევიათ აქ არიან თუ იქ არიან. ჩვენ ამ კომედიას უნდა ვუყუროთ, როგორც ცისფერ მთებს საერთო ჯამში გვახარებს, რასაც ვხედავთ იმ მხრივ, რომ გარეძალები, რომლებიც ამ ახალს აორგანიზებს, იმდენად გონიერი არ არიან, რომ ვერ დავერთვლიან რაღაც საკითხებს და ასეთ მდგომარეობაში ვარდებიან ის ცირკი, რასაც ვუყურებთ ამ ხალხის უკან მდგომ ძალებზეც ხომ მეტყველებს. ბრიუსელში რომ დადიან და ამ ხალხს ქართულ ხალხად რომ აცხადებენ და მათი ინტერესების წარმომადგენლები არიან სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში, რომ დადიან ამ ხალხს პოლიტიკური ცირკის მსახიობებს რომ აცხადებენ ქვეყნის წარმომადგენლებად, ეს იმაზეც ხომ მეტყველებს, რომ დრო ხალხი ზის ბრიუსელში და ზოგიერთ დედაქალაქში ამაზე დებენ ფსონსო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ყოფილ და მოქმედ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის დაპირისპირება და ურთიერთბრალდებები გრძელდება. მორიგი დაპირისპირების მიზეზი ამჯერად ოპოზიციური ალიანსის დაშლა. ანი წითლიძის განმარტებით ნაციონალურ მოძრაობას ალიანსი არ დაუტოვებია და ფედერალისტების ლიდერი ჩერგოლეიშვილი თავად ცდილობს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღებას. წითლიძეს გამოეხმაურა ნიკა გვარამიაც. მისი შეფასებით სააკაშვილის პარტია თვენახევარია პარტიების სამუშაო პროცესში აღარ მონაწილეობს. როგორც გვარამია ამბობს, ნაციონალური მოძრაობა ძრობა უნდა მორჩეს მსხვერპლის როლის ძერწვას. რაც არ მომხდარა, იმას ყვებოდა რესპონდენტი ცოტახნის წინ. სამარცხვინო ტყუილებს, რომ მე ვიღაცაზე გავაკეთე თურმე კაპიტალიზაცია, არა მე დღე და გამუშავებით მივაღწია ძალიან ბევრ რამეს. სააკაშვილმა გამიხსნა გზა ბევრ რამეში, მაგრამ აქ ვინც იყო, იმასაც და სხვებსაც გაუხსნა სააკაშვილმა გზა და ამ ფურთხებისა და ბირჟაზე მდგარი სემიჩკის მჭამელი პოლიტიკოსის რანგს ვერ გაცდა ასეთი ხალხი. ჩვენთან დაკავშირებით ეს ახალი ამბავი არ არის. სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობა ტერმინოლოგიითაც შეუერთდა ქართულ ოცნებას, მაგალითად როგორიც არის ქათამი, ნიკუტა და ასე შემდეგ. მორჩეს ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი თავისგან მსხვერპლის ძერწვას, ისედაც უმძიმესი გამოცდები გაიარა ამ პარტიამ ყველა თავმჯდომარის დროს, რომელთა უდიდესი ნაწილი ახლა წევრიც კი აღარ არის. ეს პარტიაზეც მეტყველებს არა მხოლოდ თავმჯდომარეებზე. თუ პარტია არც ერთ სხდომაზე არ დადის, ბოლო თვენახევარი არც ერთი გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობას არ იღებს. მიტინგთა დაკავშირებით ფეხიც არ გადაუდგამს, გარდა ამისა იმისა, რომ სცენაზე გამოსვლა მოითხოვა ბოლო მომენტში. მეორე დღიდანვე, როგორც კი დიდი აქცია დაინახა, ერთადერთი შეტევის ობიექტი გავხდით ჩვენ. არის თუ არა წევრი, ახლა თქვენ მიპასუხეთ. რაში სჭირდება გარიცხვა იმას, რაც ფიგურანტი არც არისო, განაცხადა ნიკა გვარამია. მაგვე შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური ალიანსის დაშლის საკითხზე ინფორმაცია თამარ ჩერგოლეიშვილმა სოციალურ ქსელში გუშინ გაქცევა. ადამიანებს, რომელთაც არაერთიანებთ სამშობლო სიყვარული, ერთად დიდხანს ვერ იქნებოდნენ, ასე ეხმაურება მართველი გუნდი ოპოზიციის დაშლის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია. საკითხს გამოეხმაურა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეც დავით მათიკაშვილის განცხადებით, ალიანსის დაშლა მოსალოდნელი იყო. ეს ალიანსი ეკლექტური, რადიკალური ძალების გაერთიანება ვერ იარსებებდა დიდხანს. ყველა ის ფანჩატური, რომელიც რადიკალებმა ასე საგულდაგულოდ შეაკოწიზეს, საბოლოოდ თავზე ჩამოენგრათ. ეს არის ბედი რადიკალიზმისა, ანტიქართული და უსამშობლო ადამიანების ერთობისა, რომელიც საბოლოო ჯამში აუცილებლად დაიშლებაო, განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური ალიანსის დაშლის საკითხზე ინფორმაცია თამარ ჩერგოლეიშვილმა სოციალურ ქსელში გუშინ გააფცელა, რასაც ყოფილ და მოქმედ ნაციონალებს შორის ახალი დაპირისპირება და ურთიერთბრალდებების მორიგი ტალღა მოჰყვა. განმარგზობ გამშობას ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევების გადახედვის შესახებ კონსულტაციები გრძელდება განხილვის პროცესში შეფასდება საგზაურთი უსაფრთხოებაზე არსებული გავლენა და მოქალაქეებისთვის ჯარიმებით გამოწვეული ფინანსური ტვირთი ცვლილებების მიზანია საგზაურ უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტების შენარჩუნება და მოქალაქეების ინტერესების დაცვა აქვე შეგახსენებთ რომ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში მორიგი ცვლილებები 2 დღის წინ დაანონსა რეფორმა ითვალისწინებს საგზაურ წესებთან დაკავშირებული ჯარიმების შემსუბუქებასა და დაბალანსებას იმის მიხედვით თუ რა დონის გადაცდომას ან კანონ დარღვევას ექნება ადგილი და რამდენად პროპორციული იქნება გადაცდომასთან მოქმედი ნაბიჯები. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ ავღანეთის ხელისუფლების მტკიცებით პაკისტანის ავიაიერის ქვეყანაში 13 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ავღანეთის ხელისუფლების პრესპიკერის განცხადებით პაკისტანის სამხედრო ავიაციამ ავღანეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია და კუნარის ხოსტის და პაქტიკის პროვინციებში მშვიდობიანი მოსახლეობის სახლები დაბომბა ავღანეთის მთავრობის წარმომადგენლის მტკიცებით დაბომბვის შედეგად 11 ბავშვი, 1 ქალი და 1 ხანდაზმული მამაკაცი დაიღუპა. გამოშვების ბოლოს სომხეთში არჩევნები ოპოზიციაზე უპრეცედენტო ზეწოლისა და დასავლეთის ქვეყნების შარების ფონზე ჩატარდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. ოპოზიციაზე უპრეცედენტო ზეწოლა ერთი მხრივ ეს არის ის, რაც აშკარად ხდებოდა მთავრობის კონცეფციის სახით და დასავლეთის ჩარევა ჩემი აზრით უპრეცედენტოა ამ რეგიონისთვის არჩევნო პროცესების კონტექსტში განაცხადა მარია ზახაროვა. მისივე განცხადებით სომხეთის ევრაზიულ ინტეგრაციულ სტრუქტურებში წევრობას რეალური სარგებელი მოაქვს და არაც არეალი დაპირებები, ამიტომ ზახაროვას თქმით სომეხ ხალხში აშკარაა მოთხოვნა რუსეთთან და ამ სტრუქტურებთან ურთიერთობების განვითარებაზე. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სივრცეა. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ეს რადიო სივრცეა.
1: Juanita came to me last night.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გადაცემს. საკუთარი ქვეყნის დაანგრევას კითხავენ იმით, რომ გვეუბნებიან ევროკავშირის სავიზო პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოვიდეთ, ანუ დაუწესოთ სანქციები რუსეთს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. პაპუაშვილის თქმით, საქართველოს მთავრობა ქვეყანას ვერ დაანგრევს იმის გამო, რომ ბრიუსელს უნდა დღეს ვიზა პოლიტიკურ იარაღად აქციოს. ახლა ფანტაზიას აღარ აქვს საზღვარი. გვეუბნებიან რუსეთს დაუწესეთ სანქციებიო, ანუ გვეუბნებიან თავი მოიგალით, თუ უვიზო მიმოსვლა გინდათო, თავი თუ დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვინღამ უნდა იოროს უვიზოდ ევროკავშირში, იქნებ ესეც აგვეხსნანო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ირაკლი კობახიძე ბრიფინგს მართავს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: სახალხო რესპუბლიკას შორის ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. მას შემდეგ, რაც სამი წლის წინ ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას, ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის ძალზედ დინამიურად განვითარდა. ხოლოდ გასული 6 თვის განმავლობაში ჩინეთში შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და 5 მინისტრის ვიზიტი. თითოეული ეს ვიზიტი კონკრეტულ შედეგებზე იყო ორიენტირებული. მთლიანობაში 2023 წლის შემდეგ გაფორმდა 14 მნიშვნელოვანი საერთაშორისო შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის, ხოლო საბოლოო განხილვის ეტაპზეა 6 შეთანხმება. 2024 წელს საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 17%, 2025 წელს 21%, ხოლო 2026 წლის იანვარ-აპრილში 45%-ით გაიზარდა. დღეს ჩინეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის იკავებს მესამე ადგილს საერთო ვაჭრობის მიხედვით და მეორე ადგილს ქართული წარმოების ექსპორტის მიხედვით. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საქართველო და ჩინეთში ქართული წარმოების ექსპორტი 3ჯერ გაიზარდა. გასული წლის ნოემბერში ხელი მოეწერა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაღრმავება საქართველოსა და ჩინეთს შორის. შარშან საქართველოს მთავარი სტუმრის სტატუსით იყო მიწვეული ჩინეთის საერთაშორისო იმპორტის გამოფენაზე. 2023 წლის ბოლოს საქართველოსა და ჩინეთს შორის პირველად გაიცვალა საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის ნებართვები, ამაც ხელი შეუწყო ორ ქვეყანას შორის საავტომობილო მიმოსვლის განვითარებას. 2024 წელს საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობებს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს ჩინეთ-ევროპის სარკინიგზო ექსპრესისთვის ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის განვითარების შესახებ. ამ და სხვა ნაბიჯების შედეგად 2025 წელს ჩინეთიდან და ჩინეთში შუა დერეფნით გადაზიდული კონტეინერების რაოდენობამ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ჩინეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას პირდაპირი წვლილი შეაქვს ქართული ეკონომიკისა და ეროვნული წარმოების განვითარებაში. სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ 2023-2024 წლებში ამოქმედდა ორმხრივი ვიზო მიმოსვლის რეჟიმი საქართველოს და ჩინეთის მოქალაქეებისთვის. ვიზო რეჟიმის ამოქმედებამ დამატებითი ბიძგი მისცა პირდაპირი ფრენების დამატებას და მგზავრთ ნაკადის მნიშვნელოვან ზრდას საქართველოსა და ჩინეთს შორის. 2024 წელს საქართველოში ჩინელი ვიზიტორების რაოდენობა 83%-ით, 2025 წელს 54%-ით, ხოლო მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში 59%-ით გაიზარდა. დღეს საქართველოს ბაზარზე უკვე 3 ჩინური ავიაკომპანია ოპერირებს. შარშან ავიაკომპანია Air China, პეკინი ურუმჩი თბილისის მიმართულება დაამატა. ივლისიდან ავიაკომპანია China Southern ამატებს ანალოგიურ რეისს, ხოლო 15 ივლისიდან ავიაკომპანია China Eastern იწყებს პირდაპირ ფრენებს შანხაი თბილისის მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ წელს აზიის ერთ-ერთი უდიდესი ტურისტული გამოფენა ITB China შანხაიში საქართველოს ეროვნულ სტენდთან გაიხსნა, რაც საქართველოს მიმართ ჩინური მხარის განსაკუთრებულ ყურადღებას მეტყველებს. მნიშვნელოვნად გაღრმავდა პარტნიორობა საქართველოსა და ჩინეთის განათლების სამინისტროებს შორის. მზადდება მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობისა და გასულითი პროგრამების ხარდაჭერას ქართულ და ჩინურ უნივერსიტეტებსა და კოლეჯებს შორის, ერთობლივი ახალგაზრდული პროგრამების დანერგვას, საქართველოში ჩინური ენის სწავლების გაფართოებას და ასე შემდეგ. ეს არის იმ შედეგების არასრული ჩამონათვალი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმებამ მოუტანა. სრულიად თვალნათელია, რომ ეს არ არის სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, არამედ ის აისახება სრულიად კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის. სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივისცემას, სამართლიანობასა და ღირსებას ეფუძნება და რომელიც ორმხრივ სარგებელზეა ორიენტირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა არის უდიდესი მასშტაბის სუპერ სახელმწიფო, ჩინეთის ხელისუფლებამ ჩვენთან თანამშრომლობა განავითარა უმოკლეს დროში და მაქსიმალური ეფექტიანობით. რაც განსაკუთრებით დასაფასებელია, ჩინეთის ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას ეპყრობა როგორც თანასწორს და თანატოლს, რაც გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერებების ფონზე განსაკუთრებულად თვალშისაცემი და დასაფასებელია. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, რომელიც გასული 50 წლის გამოსილების გათვალისწინებით არის ერთადერთი მშვიდობიანი სუპერსახელმწიფო სოფლიოში. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩინეთის ხელისუფლებას მალობას გადავხდი საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისთვის. ოლისმოცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმება საფუძველს შეუყრის ახალ ეტაპს ქართულ-ჩინური ურთიერთობების გაღრმავების გზაზე, რაც ჩვენს ქვეყანას მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს. მადლობა მინდა გადაუხადო სამთავრობო და საპარლამენტო გუნდის ყველა იმ წევრს, რომლის საქმიანობამაც მოიტანა ეს უმნიშვნელოვანესი შედეგი ჩვენი ქვეყნისთვის. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო სამთავრობო გუნდის წევრებს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ქალბატონ ჰაკაბაჭორიშვილს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადგანვითარების მინისტრ ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს და საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრ ბატონ გივი მიქანაძეს ათი წალის ხმებისთვის. მადლობას უხდი საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ ყავლაშვილს, რომელმაც ხელი მოაწერა ყოველსმოცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას საქართველოს სახელმწიფოს სახელით. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ჩინელ პარტნიორებს, პირადად პრეზიდენტ სი ძინპინს, რომელმაც ხელი მოაწერა ყოველსმოცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას საქართველოსთან. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრემიერს და პარტნიორ მინისტრებს. მადლობას უხდი ჩინეთის ელჩს საქართველოში, ბატონ ჩოუ ციენს, რომლის პირადმა ძალისხმევამ და მხარდაჭერამ უდიდესი წვლილი შეიტანა იმაში, რომ ქართულ-ჩინური ურთიერთობები თავდაპირველად სტრატეგიული პარტნიორობის, ახლა კი უკვე ყოველსმოცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე ამაღლდა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ჩინეთთან ყოველსმოცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმება არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მოუტანს ხელშესახებ სარგებელს მრავალი მიმართულებით. დიდი მადლობა.
2: მოგესალმებით სოფობერძე ტელეკომპანია იმედი. ბატონ პრემიერო, აი ახლა ბოლოს თქვით, რომ ეს ახალი ხელშეკრულება კიდევ უფრო გააღრმავებს არსებულ ურთიერთობებს. რომელია ის ძირითადი სფეროები მიმართულებები, სადაც არის რესურსი ამ ურთიერთობების გაღრმავების და ჩინეთზე აქვე ერთ კითხვას დაგისვამთ. იცით, რომ საქართველოს აქტიურად აკრიტიკებენ სწორედ ჩინეთთან ურთიერთობების გამო. ეს იმ ფონზე, როდესაც ხედავთ, როგორ ჩადის პეკინში დონალდ ტრამპი, გერმანიის კანცლერი, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, რითხსნით თქვენ ამ კრიტიკას და პირველ ნაწილზეც რომ მიპასუხოთ.
1: პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყოველსმოცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაღრმავება ნიშნავს იმას, რომ კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ადის პოლიტიკური ურთიერთობები საქართველოსა და ჩინეთს შორის. და ამასთან პირდაპირ არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება. ამას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ბუნებრივია ჩვენთვის, ჩვენ მაქსიმუმად ვცდილობთ განვავითაროთ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია დაკავშირებადობის კუთხით, ჩვენი როლი და ამ ყველაფერში, რა თქმა უნდა, საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობების გაღრმავებას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. მეუკვე წარმოგიდგინეთ ის მონაცემები, რომლებიც ასახავს გასული რამდენიმე წლის დინამიკას სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს ტემპები კიდევ უფრო მეტად დაჩქარდება ყოველსმოცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. ჩვენ ველოდებით ხელსახებ ზრდას, როგორც სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კუთხით, ასევე ტურისტული გასვლის თვალსაზრისით, სატრანზიტო კავშირების გაღრმავების თვალსაზრისით, ყველა მიმართულებით გვექნება ხელსახების შედეგები და კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსვა განათლების სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელობა, სადაც არის კონკრეტული პროცესები უკვე დაწყებული, ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ განათლების სამინისტროები ერთმანეთთან და რა თქმა უნდა ახალი შეთანხმების გაფორმება დამატებით შეუწყობს ხალხს ამ სფეროში ურთიერთობების გაღრმავებას.
2: კრიტიკა
1: რატომ შეიძლება? კი ბატონო, ნუ თქვენ ისით, რომ ორმაგი სტანდარტები, ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აკრიტიკებენ საქართველოს სხვადასხვა ნაბიჯისთვის, სხვადასხვა აკმედებისთვის. იგივე ხება ჩინეთის შემთხვევასაც. ხო, თავად ამერიკის პრეზიდენტი აქტიურად არა მარტო საუბრობს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებაზე, არამედ მას ჰქონდა პირადი ვიზიტი ჩინეთის დედაქალაქში, შეხვდა ჩინეთის პრეზიდენტს ბატონ სი ძინპინს და მან ისაუბრა ამერიკისთვის ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელობაზე. ეს არის მოცემულობა და ასე დროს მისი პარტიის წევრები წარმოედგენენ, გამოდიან და აკრიტიკებენ საქართველოს იმისათვის, რომ ჩვენ ვაღრმავებთ ჩვენს ურთიერთობებს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. ეს არის ძალიან მარტივი ორმაგი სტანდარტი და ამას მეგონი მაინც და მის ხრმა შეფასება არ ჭირდება. იგივე ხება ევროკავშირს, ევროკავშირის წარმომადგენლებს, ძალიან ხშირად საუბრობენ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების მნიშვნელობაზე და ასე დროს ისინი პერიოდულად გამოდიან ხოლმე და ჩვენ გვაკრიტიკებენ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას აქვს ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ასევე ხაზი მინდა კიდევ ერთხელ გაუსვა ჩინეთის განსაკუთრებულ როლს თანამედროვე მსოფლიოში. კიდევ ერთხელ მარტივად რომ გადახედოთ გასული ნახევარი საუკუნის ისტორია, ეკონომიკას. ჩინეთი არის ერთადერთი მშვიდობიანი სახელმწიფო თანამედროვე მსოფლიოში. რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებულ დაფასებას საჭიროებს და ამ კუთხითაც ღირებულებითი თვალსაზრისითაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჩინეთთან ურთიერთობების გაფართოება და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა იმას, რაც უკვე ვთქვი, რომ ჩინეთის დამოკიდებულება ჩვენ ქვეყნის მიმართ არის ძალიან თვალსაჩემი და დასაფასებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი უთანასწორობაა, ასე ვთქვათ, ზომებს შორის, რო ავიღოთ ჩინეთი თავის ტერიტორიით და მოსახლეობით და შევადაროთ საქართველოს, და ასევე რო ავიღოთ ჩინეთი თავისი ეკონომიკის მოცულობით, დაახლოებით 20 ტრილიონი დოლარია დღეს ჩინეთის ეკონომიკა, ჩვენი ეკონომიკა არის 38 მილიარდი დოლარი, ხო, რა ხალხის ხობაზია საუბარი. თავადაც ხედავთ ასეთ პირობებში, როდესაც ჩინეთის ხელისუფლება საქართველოსთან ავლენს ასეთ თანასწორ დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებულ დაფასებას საჭიროებს და მადლობა ამისათვის ჩინეთის ხელისუფლებას.
2: რამდენიმე სხვა თემაზე მაქვს რამდენიმე კითხვა. დღეს შალვა პაპლაშვილს ჰქონდა ბრიფინგი და პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ოპოზიციის ქმედებები და განცხადებები ადასტურებს, რომ ისინი ღალატობენ საკუთარ ქვეყანას. თქვენთვის რა არის ის მთავარი, რაც მართველ პარტიას არწმუნებს ამაში, რომ ოპოზიცია ღალატობს საკუთარ ქვეყანას?
1: მთელი მათი ისტორია, პოლიტიკოსების ბიოგრაფია, დაწყებული 2004 წლიდან დღემდე, არის რა თქმა უნდა ამის დასტური, გამოდებული საბოტაჟი სახელმწიფო წინააღმდეგ, სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ, რაც ჩვენ თვალწინ წარმოებდა. ასევე ის, რაც ხდებოდა გასული 4 წლის განმავლობაში, რევოლუციის 5 მცდელობა, აქედან 4 იყო ძალადობრივი და ყველაში იყო ჩართული მთელი სპექტრი. თავისი პოლიტიკური პარტიები, თავისი ინჯეები და თავისი მედია საშუალებებით. ხო, ეს იყო ჩოლებრივი ღალატის ქრონიკა, ასაც ჩვენ ვაგვირდებოდი მთელი ამ წლების განმავლობაში, მათი პოზიცია ომთან დაკავშირებით. მე მქონდა საუბარი ამას დებატებშიც. მათი პოზიცია ყოველას გვახსოვს, რა იყო 2022 წელს და მოგვიანებითაც. ისინი პირდაპირ ემტერებოდნენ სახელმწიფოს იმ პერიოდშიც, როდესაც კეთილსინდისიერ ოპოზიციონერს უნდა დაეკავებინა სახელმწიფოებრივი პოზიცია. მათ ეს ვერ მოახერხეს, უბრალოდ არ მოახერხეს, გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ყავთ ერთ-ერთი პატრონი, ეს არის გარე ძალები, რომლებიც მათ აძლევენ დაკვეთებს და შემდეგ ისინი მოქმედებენ დაკვეთების შესაბამისად. ეგეთ ერთხელ გავიხსენე, რა იყო ზეწოლის შინაარსი 2022 წელს და მოგვიანებითაც, რას გთხოვდნენ დახრულ კარს მიღმა თუ საჯაროდ. ეს იყო ომში ჩართვა, ეს იყო მებრძოლი მოხალისეების გაგზავნა, ეს იყო სანქციების დაწესება და მე რაღაცნაირად ემთხვევოდა ხოლმე, რომ ოპოზიციის ქმედებებიც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, აგრძელებდა იმ მოთხოვნებს, რომლებსაც ჩვენ ვიღებდით ახლ კარს მიღმათო საჯაროდ. ხო, სრული თანხვედრა იყო, სრული კოორდინაცია იყო შესაბამის არაკეთილმოსურნე გარე ძალებსა და ადგილობრივ ოპოზიციას შორის. მთელი მათი ისტორია და მთელი მათი ბიოგრაფიები არის ერთიანი ღალატის ქრონიკა და ამას საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს და სწორედ ამის გამოა, რომ მათ არ აქვთ არავითარი ნდობა საზოგადოებაში, რაც არჩევნებზეც გამოიხატება ხოლმე, ქუჩაშიც გამოიხატება ხოლმე და ეს არის გამოხატული ყველგან და ყველაფერში.
2: ჩემი შემდეგი შეკითხვა 11 ივნის ბრიუსელში დაგეგმილ ტექნიკური ხასიათის შეხვედრას ეხება, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. რას უნდა ველოდოთ საზოგადოება? თქვენი ოპონენტები საკმაოდ მძიმე პროგნოზებს აკეთებენ. ამ შეხვედრიდან რა მოლოდინი შეიძლება გქონდეს?
1: ჩვენ 2024 წლის 28 ნოემბერს რეალურად ევროკავშირს გამოვაცალეთ, ევროპულ ბიუროკრატიას უბრალოდ გამოვაცალეთ ჩანტაჟის თითქმის ყველა ბერკეტი. ეხლა დარჩათ ერთ-ერთი ვიზა ლიბერალიზაცია და ცდილობენ, რომ დააშანტაჟონ რაღაცნაირად ქართველი ხალხი. რა თქმა უნდა, ამას არავითარი ფასი არ აქვს. პირველ რიგში თავადაც ხვდებიან, მე მგონი ხვდებიან მაგ დონეზე, ანალიზებენ პროცესებს, რომ ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ფუჭად ჩაივლის. ეს არის განცხადებები, რომლებსაც არავითარი ფასი არ აქვს.
2: და ჩემი ბოლო კითხვა ეხება ინიციატივას გზების მოვლას შენახვისთვის სახელმწიფო კომპანიის შექმნასთან დაკავშირებულს. რატომ გადაწყდა ეს? რა შეცვლის დღეს არსებულ რეალობაში ეს გადაწყვეტილება და იმაგალითად კერძო კომპანიები ვერ ართმევდნენ საკუთარ თავს, საკუთარ ვალდებულებას, თუ რატომ გადაწყდა?
1: კი, სერიოზული შენიშვნები იყო ხარისთან დაკავშირებით, როდესაც კონკრეტული კერძო კომპანიები აწარმოებდნენ შესაბამის სამუშაოებს, ჩვენ გვინდა შექმნათ ახალი რესურსი სახელმწიფო კომპანიის სახით, რომელიც ხარისსაც უზრუნველყოფს. ეს არის ერთი ამოცანა და მას ექნება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გვერდითი ეფექტი. ჩვენ გვჭირდება ხოლმე სპეცტექნიკის მობილიზება, რესურსების მობილიზება სტიქიური მოვლენების დროს და ამ კომპანიის შექმნა თავის სპეცტექნიკით, რა თქმა უნდა, მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ეფექტურად და სწრაფად გამკლავდეთ სტიქიასთან დაკავშირებულ მოვლენებს ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
3: მოგესალმებით ბატონ პრემიერო. სოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს მიერ დამტკიცებულ $372 მილიონზე მინდა გითხოთ, რომელიც ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფნის პროექტის ფარგლებში სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას უნდა მოხმარდეს. რა პროექტია, რა გზავნილია ეს ყველაფერი ზოგადად ქვეყნისთვის, ქვეყნის ეკონომიკისთვის და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ პროექტის განხორციელება და ამ სესკის მნიშვნელობაზეც რომ ვისაუბროთ კონკრეტულად რას მოხმარდება დედავს?
1: Ну, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობს მთავრობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ შორის სოფლიო ბანკთან, იმისათვის, რომ სახელმწიფო იყოს უზრუნველყოფილი სათანადო ფინანსური რესურსებით და რა თქმა უნდა განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაზე, ხდება თანხების მოზიდვა მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის და რკინიგზის განვითარების კუთხით ასეთი რესურსების მოზიდვა ატარებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ჩვენ წარმოადგენთ რკინიგზის განვითარების ათწლიანი გეგმა, რომელსაც შეიძლება სათანადო დაფინანსება, ამას შეიძლება შესაბამისი ფინანსური წყაროები და რა თქმა უნდა ყველა მიმართულებით მაქსიმალურად გაგრძელდება ძალისხმევა იმისათვის, რომ ჩვენი სატრანზიტო ფუნქცია განვითარდეს, ამისათვის იქნება მოზიდული შესაბამისი ფინანსური რესურსებიც.
3: თუმცა რამდენად ადასტურებს ეს ყველაფერი იმას, რომ შუა დერეფნის პროექტი მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, მათ შორის ესესხი საავადოთ ამის დასტურია.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია მნიშვნელობა და ფაქტებიც ადასტურებს იმას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ხაზი საოჯრო ეკონომიკური თვალსაზრისით. 2020 წლის შემდეგ 7ჯერ არის გაზრდილი შუა დერეფანში ტვირთების ნაკადი. ეს თავისთავად მეტყველებს იმას, თუ რამდენად დიდია პერსპექტივა. ეს არ არის სამოწურული რესურსი, რესურსი არის ბევრად მეტი და ასეთ პირობებში რა თქმა უნდა საერთაშორისო სუბიექტები, მათ შორის საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ძალიან კარგად იაზრებენ იმას, თუ რამდენად დიდია შუა დერეფნის პოტენციალი და მათ შორის საქართველოს პოტენციალი შუა დერეფნის ფარგლებში. შესაბამისად გასაგები არ არის, რომ ეს ინტერესი შუა დერეფნის პოტენციალის მიმართ ფინანსურ ხარდაჭერაშიც აისახება.
3: ერთაც გითხავთ ტრადიციულად ოპოზიციაში, ოპოზიციურ ერთობაში დაპირისპირებაზე მინდა გითხოთ, რომელმაც რაღაც გარკვეული სერიალის სახეც მიიღო ყოველდღიურად ჩვენ ვისმენთ ურთიერთბრალდებებს ტერმინოლოგიის დონეზე ერთმანეთის კრიტიკას იმ ფონზე, როდესაც ეს ადამიანები განსაკუთრებით ვინც ალიანსში შედის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ ალიანსში აცხადებდნენ პრეტენზიას ქვეყნის კოალიციურად მართვაზე და ფაქტობრივად ერთი თვეც ვერ მოხერხდა ამ ერთობის შენარჩუნება ოპოზიციაში. ეს ყველაფერი რაზე მეტყველებს კიდევ ერთხელ შეოპოს?
1: მე უბრალოდ ერთი სამით მინდა წარმოედგინოთ ტონი ჰერჩინსკის იმედები, რომ გამართლებულიყო და ამათ რომ მოეგოთ არჩევნები და ამათი მთავრობა რო ყოფილიყო ახლა ხელისუფლებაში ამ პოლიტიკური ძალების, რა დღეში იქნებოდა ჩვენი ქვეყანა. მადლობა ღმერთს, რომ ბატონი ჰერჩინსკის სურვილი არ ახდა, ქართულმა ხალხმა არ დაუჯერა ევროკავშირის ელს და საქართველოს არ ყავს დღეს ასეთი მთავრობა, თუმცა ძალისხმევა ძალიან დიდი იყო. არა მარტო წინა საარჩევნო მოწოდებებში გამოიხადებოდა ეს ყველაფერი, არამედ გამოიხადებოდა იმითაც, რომ თქვენ გახსოვთ არჩევნების ასრულების შემდეგ არცერთმა ელჩმა და ქვეყანამ საქართველოს შესაბამისი ურჩეში არ მიულოცა არჩევნების წარმატებით ჩატარება. რატომ? იმიტომ რომ ეს ხალხი უნდოდა ხელისუფლებაში. ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს ერთმანეთშიც კი ვერ იგდებიან, მათი განმოსახედიდან ნამოსულიყვნენ ხელისუფლებაში. სადამდე მიიყვანდნენ ისინი ჩვენს ქვეყანას, ამის წარმოდგენაც კი არ მინდა. იმაზე ბევრად უარეს მდგომარეობამდე მიიყვანდნენ ქვეყანას, ვიდრე ეს გააკეთეს 2012 წლებში.
0: უსმენთ ირაკლი ყობახიძის ბრიფინგს. ჩვენ კი განმარჯვებთ გამოშვებას საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმება არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ცოტახნის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. როგორც ყობახიძემ აღნიშნა, მას შემდეგ რაც 3 წლის წინ ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულებას, ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის ძალზე დინამიურად განვითარდა. ხოლოდ გასული 6 თვის განმავლობაში ჩინეთში შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და 5 მინისტრის ვიზიტი. თითოეული ეს ვიზიტი კონკრეტულ შედეგებზე იყო ორიენტირებული. მთლიანობაში 2023 წლის შემდეგ გაფორმდა 14 უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის, ხოლო საბოლოო განხილვის ეტაპზეა 6 შეთანხმება. 2024 წელს საქართველოსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვა 17%-ით, 2025 წელს 21%-ით, ხოლო 2026 2020 წლის იანვარ-აპრილში 45%-ით გაიზარდა. დღეს ჩინეთი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის იკავებს მესამე ადგილს საერთო ვაჭრობის მიხედვით და მეორე ადგილს ქართული წარმოების ექსპორტის მიხედვით, თუ განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. ახალ კი უცხოეთის ახალი ამბები. ავღანეთის ხელისუფლების მტკიცებით პაკისტანის ავია იერიშს ქვეყანაში 13 ადამიანი მსხვერპლა. ავღანეთის ხელისუფლების პრესპიკერის განცხადებით პაკისტანის სამხედრო ავიაციამ ავღანეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია და კუნარის, ხოსტის და პაქტიკის პროვინციებში მშვიდობიანი მოსახლეობის სახლები დაბომბა. ავღანეთში აცხადებენ, რომ ავია იერიშის შედეგად კიდევ 14 ქალი და ბავშვი დაშავდა. და გამოშვების ბოლოს სომხეთში არჩევნები ოპოზიციაზე უპრეცედენტო ზეწოლისა და დასავლეთის ქვეყნების შარევის ფონზე ჩატარდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. ოპოზიციაზე უპრეცედენტო ზეწოლა ერთი მხრივ ეს არის ის, რაც აშკარად ხდებოდა მთავრობის კონცეფციის სახით და დასავლეთის ჩარევა ჩემი აზრით უპრეცედენტო ამ რეგიონისთვის საარჩევნო პროცესების კონტექსტშიო აღნიშნა მარია ზახაროვამ. ზახაროვას განცხადებით სომხეთის ევრაზიულ ინტეგრაციულ სტრუქტურებში წევრობას რეალური სარგებელი მოაქვს და არაც არეალი დაბერებები. ამიტომ ზახაროვას თქმით, სომ ხალხში აშკარა მოთხოვნა რუსეთთან და ამ სტრუქტურებთან ურთიერთობების განვითარებაზე. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულთნაკი გიორგი კანკი. ამომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა იკავებ ხოცე შემოგიერთდებათ. მე კი გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
4: Радио Сюрприз с информацией о самсахуре. Информация о реальном сюрпризе. С информацией о агенте Space News. Радио Сюрприз с информацией о узрунгопа. Espenius Certilio. Гадмуертет. Эс ткуენი сюрприза. Саинтересо гадацემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: Disco. It ain't no country club either.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

15 საათი შესრულდა საქართველოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ამჯერად ეკა ვებხვაძე გააცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, რომელიც გასული 50 წლის გამოცდილების გათვალისწინებით ერთადერთი მშვიდობიანი სუპერსახელმწიფოა მსოფლიოში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ საქართველოსა და ჩინეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა არ არის მხოლოდ ქაღალდზე და ის აისახება კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის. სრულიად თვალნათელია, რომ ეს არ არის სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე. სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივისცემას, სამართლიანობას და ღირსებას ეფუძნება და ის ორ მხრივ სარგებელზეა ორიენტირებული, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა არის უდიდესი მასშტაბის სუპერ სახელმწიფო. ჩინეთის ხელისუფლებამ ჩვენთან თანამშრომლობა განავითარა უმოკლეს დროში და მაქსიმალური ეფექტიანობითო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, აღნიშნა პრემიერმა. თბილისმა ქვეყნისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების სასარგებლოდ მტკიცე არჩევანი გააკეთა, აცხადებს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი მარია ზახაროვა. ჩვენ გაგებით ვიღებთ თბილისის მცდელობებს დაასრულოს გარედან დიქტატი და უცხოელ პარტნიორებთან თანასწორობისა და ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე ითანამშრომლოს. ჩვენ მზად ვართ რუსეთ-საქართველოს კავშირები გავაღრმავოთ, რაც საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. ამას სუფთა გულით და გულწრფელად ვაკეთებთო, განაცხადა ზახაროვა. მისი თქმით, მოსკოვი თბილისთან ურთიერთპატივისცემის პრინციპზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გაფართოებისთვის მზად არის. დედაქალაქის ისტორიაში პირველად უცხოელ პარტნიორებთან ერთად თბილისის სატრანსპორტო მაკრო მოდელი შემუშავდება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, მისი განმარტებით აღნიშნული სიახლით მთლიანად იცვლება ურბანული დაგეგმარების მიდგომა, რადგან აქამდე რა მოდელიც გამოიყენებოდა, იმასთან შედარებით სრულყოფილი სტრატეგიული მოდელია. მისი თქმით, აქამდე ნებისმიერი საგზაო სატრანსპორტო იდეა წინასწარ მუშავდებოდა მიკრომოდელების თანამედროვე პროგრამაში და ახლა უკვე მაკრო მოდელში შესაძლებელია დატესტვა. შეგვიძლია ვირტუალურად გამოცადოთ ნებისმიერი იდეა, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიგეგმება შესაბამისი სამუშაოებიო, განაცხადა მერმა. მაკრომოდელირება წინასწარ გვიჩვენებს, რა გავლენას მოახდენს მოძრაობაზე ახალი ავტობუსის ზოლის დახაზვა, ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის დაწესება, მიმართულების შეცვლა თუ ახალი საგზაო კავშირის დამატებაო, აღნიშნა კალაძემ. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის შესაძლო ფასიან გზად გადაკეთება არ განიხილება. ამის შესახებ გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. გომის საჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის გზის რეაბილიტაციის დაჩქარება დაკავშირებულია მხოლოდ პროექტის დროულად და ხარისხენად დასრულების აუცილებლობასთან. გზის მნიშვნელობა განპირობებულია როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებით, ისე ქვეყნის საგზაო ქსელის მდგრადობით. შესაბამისად საუბარი ალტერნატიულ ფუნქციაზე არ უნდა იყოს ინტერპრეტირებული როგორც ფასიანი გზების შემოღების წინაპირობა. მივიჩნევთ, რომ მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციაში წარმოდგენილი მოსაზრებები საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვან თემას ეხება, თუმცა ის არასწორიაო აღნიშნულია განცხადებაში. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკ შორის გაფორმდა სასესხო შეთანხმება ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი, საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის $372 მილიონის გამოყოფას. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა როლანდ პრაისმა. თანხა ნაწილია პროექტისა, რომლის ჯამური ღირებულება დაახლოებით $551 მილიონია, რაც მოიცავს $372 მილიონს მსოფლიო ბანკის ჯგუფისგან. პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობა $175 მილიონის აზიის განვითარების ბანკისგან და $182 მილიონის აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკისგან დაფინანსების მიღების მიმართულებით. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ვაჟა სირაძის განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 119 პირი, მათ შორის 49 ნარკორეალიზატორია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები.
პარტია ფედერალისტების ლიდერი ოპოზიციური ალიანსის წევრი თამარ ჩერგულეიშვილი აცხადებს, რომ ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არ არის და ჩვეულებრივად გრძელდება მუშაობა. მისი თქმით, ოპოზიციური ალიანსის სტრატეგიასა და წესებს ვინც არ იზიარებს, ის ავტომატურად არის გარეთ. ჩერგულეიშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოლო ორი თვე არცერთ შეხვედრას არ დასწრებია არღვევს წესებს ბუნებრივი ალიანსის მიღმა. მისი თქმით, არ აინტერესებს, რას ამბობს მასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილი. მიშამ, შენზე ეს თქვა და რას ვიტყოდი? საერთოდ არაფერი არ მინდა ვუპასუხო მიშას, კიდია მიშაო, განაცხადა ჩერგულეიშვილმა. უცხოეთის სიახლეები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კის სტარმერი აცხადებს, რომ არ შეეგუება ჩრდილოეთ ირლანდიაში მიმდინარე ძალადობას და არეულობას. სტარმერის თქმით, გასული ღამით ქალაქ ბელფასტში განვითარებული სცენები შოკის მომგვრელი და სრულად მიუღებელი იყო. ძალადობასა და არეულობას, რომელიც ჩვენს თემებს ემუქრება, არანაირი გამართლება არ აქვსო, განაცხადა მათ. ნათელი, რომ გუშინ ღამით ადამიანები თავიანთი წარმომავლობის გამო იყვნენ სამიზნეები და მე ამას ვერ შევეგუებიო, თქვა სტარმერმა. გასულ ღამით ბელფასტში მიგრაციის წინააღმდეგ მასშტაბური საპროტესტო აქცია გაიმართა, დემონსტრანტებმა ქუჩები გადაკეტეს და ავტობუსებს ცეცხლი წაუკიდეს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლების ურთიერთგამომრიცხავმა განცხადებებმა და ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა დიპლომატიას ზიანი მიაყენა. ბაღაის თქმით, ირანის შეიარაღებული ძალები არცერთი წუთით არ იყოყმანებენ, რათა პასუხი გასცენ მაშინ, როცა ჩათვლიან საჭიროდ. მის თქმით, ხელისუფლების შტოები სრულ კოორდინაციაში არიან და ქვეყნის დასაცავად როგორც დიპლომატიას, ისე სამხედრო ძალას გამოიყენებენ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის პარტიამ გამოაცხადა, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ წელს ხელახლა იყრისკენ არჩევნებში, როგორც როიტერი წერს. განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა აღნიშნა, რომ არ არის დარწმუნებული კვლავ იყრის თუ არა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. როგორც ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდმა მოკლე განცხადებაში აღნიშნა, ის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას და თუ ხდისნება იქნება გაიმარჯვებს. არჩევნების ჩატარების შესახებ ოფიციალურად ჯერ არ გამოცხადებულა, თუმცა ის უნდა ჩატარდეს არაუგვიანეს ოქტომბრის თვისა. რადიოსივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უსტად 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას იურცეზე 551 100 98 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუზეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლისაღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სირცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოზე გაგაცნობთ, გამარჯობა. ხედავთ, რომ თავად ამერიკა მისი ადმინისტრაცია სახელმწიფო დეპარტამენტი მაქსიმუმს აკეთებს ამერიკულ ჩინური ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. ასეთ პირობებში ამერიკულ ხელისუფლებას ვერ ექნება ვერავითარი ობიექტური კრიტიკული შენიშვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ასევე ცდილობს ურთიერთობების მაქსიმალურად გაღრმავებას ჩინეთთან, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა არ არის პარტნიორობა ქაღალდზე, მას აქვს კონკრეტული შინაარსი და კონკრეტული შედეგი. ჯო უილსონი ერთია, მაგრამ როდესაც საუბარია ამერიკულ ადმინისტრაციაზე, როდესაც ის თავად ცდილობს ურთიერთობების მაქსიმალურად გაღრმავებას, სხვა ვერ გააკრიტიკებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების გამო. ეს ხომ მარტივი ალოგიკური მოვლენა იქნებოდა, განაცხადა პრემიერმა. მან ასევე ისაუბრა ჩინეთ საქართველოს ურთიერთობაზე, თქვა, რომ ჩინეთის ხელისუფლება, როდესაც საქართველოსთან ავლენს ასეთ თანასწორ დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებულ დაფასებას საჭიროებს და მადლობა ამისთვის ჩინეთის ხელისუფლებასო, განაცხადა პრემიერმა. მისი თქმით, ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავება საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. თბილისმა ქვეყნისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების სასარგებლოდ მტკიცე არჩევანი გააკეთა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა: ჩვენ გაგებით ვიღებთ თბილისის მცდელობებს და ასრულოს გარედან დიქტატი და უცხოელ პარტნიორებთან თანასწორობისა და ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე ითანამშრომლოს ჩვენ მზადვათ რუსეთ საქართველოს კავშირები გავაღრმავოთ, რაც საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია, ამას სუფთა გულით და კუთრფელად ვაკეთებთო, განაცხადა ზახაროვა. მისი თქმით, მოსკოვი თბილისთან ურთიერთ პატივისცემის პრინციპზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გაფართოვებისთვის მზად არის. დედაქალაქის ისტორიაში პირველად უცხოელ პარტნიორებთან ერთად თბილისის სატრანსპორტო მაკრო მოდელი შემუშავდა. ამის შესახებ თბილისის მერმა განაცხადა: დღეს მისი განმარტებით აღნიშნული სიახლით მთლიანად იცვლება ურბანული დაგეგმარების მიდგომა, რადგან აქამდე რა მოდელიც გამოიყენებოდა, იმასთან შედარებით სრულყოფილი სტრატეგიული მოდელია. ჩვენ შეგვიძლია ვირტუალურად გამოცადოთ ნებისმიერი იდეა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიგეგმება შესაბამისი სამუშაოები. მაკრო მოდელების წინასწარ გვიჩვენებს, რა გავლენას მოახდენს მოძრაობაზე ახალი ავტობუსის ზოლის დახაზვა, ქუჩაზე ხალხური მოძრაობის დაწესება, მიმართულების შეცვლა თუ ახალი საგზაო კავშირის დამატება, აღნიშნა კალაძემ. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის შესაძლო ფასიანი გზად გადაკეთება არ განიხილება. ამის შესახებ გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. განმარტავთ, რომ ამ ეტაპზე არც განიხილება და არც მიღებულია რაიმე გადაწყვეტილება რიკოთის მაგისტრალის ან ქვეყნის სხვა საავტომობილო გზების ფასიან რეჟიმთან გადაყვანასთან დაკავშირებითო ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის გაფორმდა სასესხო შეთანხმება ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის 372 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფას. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა როლანდ პრაისმა. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ვაჟა სირაძის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 119 პირი, მათ შორის 49 ნარკორეალიზატორია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც. პარტია ფედერალისტების ლიდერი, ოპოზიციური ალიანსის წევრი თამარ ჩერგოლიშვილი აცხადებს, რომ ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არ არის და ჩვეულებრივად გრძელდება მუშაობა. მისი თქმით, ოპოზიციური ალიანსის სტრატეგიას და წესებს ვინც არ იზიარებს, ის ავტომატურად არის გარეთ. ჩერგოლიშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოლო ორი თვეა არცერთ შეხვედრას არ დასწრებია, არ ღვევს წესებს და ბუნებრივია ალიანს მიიღმა. ჩერგოლიშვილის თქმით, მას არ აინტერესებს, რას ამბობს მასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილი. „კვიდია მიშა“, განაცხადა ჩერგოლიშვილმა. უცხოეთის სიახლეები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი აცხადებს, რომ არ შეეგუება ჩრდილოეთ ირლანდიაში მიმდინარე ძალადობას და არეულობას. სტარმერი თქმით, გასულ ღამით ბელფასტში განვითარებული სცენები შოკის მომგვრელი და სრულიად მიუღებელი იყო. ძალადობასა და არეულობას, რომელიც ჩვენს თემებს ემუქრება, არანაირი გამართლება არ აქვს, განაცხადა სტარმერმა. ნათელია, რომ გუშინ ღამით ადამიანები თავიანთი წარმომავლობის გამო იყვნენ სამიზნეები და მე ამას არ შევეგუებიო, თქვა მან. ცნობისთვის, გასულ ღამით ბელფასტში მიგრაციის წინააღმდეგ მასშტაბური საპროტესტო აქცია გაიმართა, დემონსტრანტებმა ქუჩები გადაკეტეს და ავტობუსს ცეცხლი წაუკიდეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის პარტიამ გამოაცხადა, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ წელს ხელახლა იყრისკენ საარჩევნებში, როგორც როიტერიზეს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ არ არის დარწმუნებული კვლავ იყრის თუ არა კენს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. როგორც ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდმა მოკლე განცხადებაში აღნიშნა, ის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას და თვითცნება იქნება გაიმარჯვებს. არჩევნების ჩატარების შესახებ ოფიციალურად ჯერ არ გამოცხადებულა, თუმცა ის უნდა ჩატარდეს არაუგვიანეს ოქტომბრისთვის. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Now when you climb

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოზე გაგაცნობთ გამარჯობა. ხედავთ, რომ თავად ამერიკა მისი ადმინისტრაცია სახელმწიფო დეპარტამენტი მაქსიმუმს აკეთებს ამერიკულ ჩინური ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. ასეთ პირობებში ამერიკულ ხელისუფლებას ვერ ექნება ვერავითარი ობიექტური კრიტიკული შენიშვნა, იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ასევე ცდილობს ურთიერთობების მაქსიმალურად გაღრმავებას ჩინეთთან, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა არ არის პარტნიორობა ქაღალდზე, მას აქვს კონკრეტული შინაარსი და კონკრეტული შედეგი. ჯო უილსონი ერთია, მაგრამ როდესაც საუბარია ამერიკულ ადმინისტრაციაზე, როდესაც ის თავად ცდილობს ურთიერთობების მაქსიმალურად გაღრმავებას, სხვა ვერ გააკრიტიკებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავების გამო. ეს ხომ მარტივი ალოგიკური მოვლენა იქნებოდა, განაცხადა პრემიერმა. მან ასევე ისაუბრა ჩინეთ საქართველოს ურთიერთობაზე, თქვა, რომ ჩინეთის ხელისუფლება, როდესაც საქართველოსთან ავლენს ასეთ თანასწორ დამოკიდებულებას, რა თქმა უნდა, ეს განსაკუთრებულ დაფასებას საჭიროებს და მადლობა ამისთვის ჩინეთის ხელისუფლებასო, განაცხადა პრემიერმა. მისი თქმით, ჩინეთთან ურთიერთობის გაღრმავება საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. თბილისმა ქვეყნისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების სასარგებლოდ მტკიცე არჩევანი გააკეთა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა: ჩვენ გაგებით ვიღებთ თბილისის მცდელობებს და ასრულოს გარედან დიქტატი და უცხოელ პარტნიორებთან თანასწორობისა და ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე ითანამშრომლოს ჩვენ მზადვათ რუსეთ-საქართველოს კავშირები გავაღრმავოთ, რაც საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია. ამას სუფთა გულით და ფუტრფელად ვაკეთებთ, განაცხადა ზახაროვა. მისი თქმით, მოსკოვი თბილისს ან ურთიერთ პატევისცემის პრინციპზე დაფუძნებული თანამშრომლობის გაფართოვებისთვის მზად არის. დედაქალაქის ისტორიაში პირველად უცხოელ პარტნიორებთან ერთად თბილისის სატრანსპორტო მაკრო მოდელი შემუშავდა. ამის შესახებ თბილისის მერმა განაცხადა: დღეს მისი განმარტებით აღნიშნული სიახლით მთლიანად იცვლება ურბანული დაგეგმარების მიდგომა, რადგან აქამდე რა მოდელიც გამოიყენებოდა, იმასთან შედარებით სრულყოფილი სტრატეგიული მოდელია. ჩვენ შეგვიძლია ვირტუალურად გამოცადოთ ნებისმიერი იდეა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიგეგმება შესაბამისი სამუშაოები. მაკრო მოდელების წინასწარ გვიჩვენებს, რა გავლენას მოახდენს მოძრაობაზე ახალი ავტობუსის ზოლის დახაზვა, ქუჩაზე ხრივი მოძრაობის დაწესება, მიმართულების შეცვლა თუ ახალი საგზაო კავშირის დამატება, აღნიშნა კალაძემ. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის შესაძლო ფასიანი გზად გადაკეთება არ განიხილება. ამის შესახებ გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. განმარტავთ, რომ ამ ეტაპზე არც განიხილება და არც მიღებულია რაიმე გადაწყვეტილება რიკოთის მაგისტრალის ან ქვეყნის სხვა საავტომობილო გზების ფასიან რეჟიმთან გადაყვანასთან დაკავშირებითო ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის გაფორმდა სასესხო შეთანხმება ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის 362 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფას. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, დოკუმენტს ხელი მოაწერეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ლაშა ხუციშვილმა და სამხრეთ კავკასიაში მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა როლანდ პრაისმა. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ვაჟა სირაძის განცხადებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 119 პირი, მათ შორის 59 ნარკორეალიზატორია. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც. პარტია ფედერალისტების ლიდერი, ოპოზიციური ალიანსის წევრი თამარ ჩერგოლიშვილი აცხადებს, რომ ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არ არის და ჩვეულებრივად გრძელდება მუშაობა. მისი თქმით, ოპოზიციური ალიანსის სტრატეგიას და წესებს, ვინც არ იზიარებს, ის ავტომატურად არის გარეთ. ჩერგოლიშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოლო ორი თვეა არცერთ შეხვედრას არ დასწრებია, არ ღვევს წესებს და ბუნებრივია ალიანს მიიღმა. ჩერგოლიშვილის თქმით, მას არ აინტერესებს, რას ამბობს მასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილი. „კვკიდია მიშა“, განაცხადა ჩერგოლიშვილმა. უცხოეთის სიახლეები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი აცხადებს, რომ არ შეეგუება ჩრდილოეთ ირლანდიაში მიმდინარე ძალადობას და არეულობას. სტარმერი თქმით, გასულ ღამით ქალაქ ბელფასტში განვითარებული სცენები შოკის მომგვრელი და სრულიად მიუღებელი იყო. ძალადობასა და არეულობას, რომელიც ჩვენს თემებს ემუქრება, არანაირი გამართლება არ აქვს, განაცხადა სტარმერმა. ნათელია, რომ გუშინ ღამით ადამიანები თავიანთი წარმომავლობის გამო იყვნენ სამიზნეები და მე ამას არ შევეგუებიო, თქვა მან. ცნობისთვის, გასულ ღამით ბელფასტში მიგრაციის წინააღმდეგ მასშტაბური საპროტესტო აქცია გაიმართა, დემონსტრანტებმა ქუჩები გადაკეტეს და ავტობუსს ცეცხლი წაუკიდეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის პარტიამ გამოაცხადა, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ წელს ხელახლა იყრისკენ საარჩევნებში, როგორც როიტერიძეს განცხადება მას შემდეგ გაკეთდა, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ არ არის დარწმუნებული კვლავ იყრის თუ არა კენს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. როგორც ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდმა მოკლე განცხადებაში აღნიშნა, ის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას და თუ ხდება იქნება გაიმარჯვებს. არჩევნების ჩატარების შესახებ ოფიციალურად ჯერ არ გამოცხადებულა, თუმცა ის უნდა ჩატარდეს არაუგვიანეს ოქტომბრისთვის. ამგვარი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერ ზუსტად 1 საათში დავუბრუნდებით. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ზე დილიო.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes.

Так и завоевывай.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: So what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა. საქართველოს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ახალ ამბებს ეკა ვეფხვაძე გააგაცნობთ. გამარჯობა. 4 ოქტომბრის ძალადობრივ მოვლენებთან დაკავშირებული კიდევ 8 პირი თავისუფალია. მათთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. ადვოკატის თქმით, ბრალდებულები დაეთანხმნენ ბრალს და სასამართლოს ხდომის დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. თავად ერთ-ერთი გათავისუფლებული კი ამბობს, რომ ბრალს ეთანხმება.
1: და სოლიდარობა გამოუცხადა დარჩენილებს, მალე თავისუფლებას უშურებ.
2: იყო რაღაცეებიც, მაგრამ ბრალს ვეთანხმები. თავისუფლების ფასი ყველაზე დიდია რა. ეს მაგ საქმეა, თავისუფლება არის ყველაზე დიდი რამ.
3: პირველ რიგში ყველა პატიმარს მივესალმები და მოვიკითხა, რომელიც საქართველოს ნებისმიერ ციხეში იმყოფება, მათ მალე გათავისუფლებას და თავის ოჯახებში დაბრუნებას მოუსურებ.
4: ბრალდებულები დაეთანხმნენ ბრალს, უდაოდ გავხადეთ მტკიცებულებები და სასამართლოს ხდომის დარბაზიდან ისინი გათავისუფლდნენ. დღეიდან ჩაეთვლებათ მათ პატიმრობაში ყოფნის ვადა იმ სამი წლის ვადაში, რომელი ვადითაც მათთვის სასჯელად განისაზღვრა პირობითი სასჯელი სამი წლის ვადით.
5: ის სიკეთე, რომელიც ახლა მიიღეს ამ ადამიანებმა და რომლის შემდგომაც შესაბამისად აქვთ შესაძლებლობა, რომ ისევე კანონის ფარგლებში და იმ ფარგლებში, რასაც საქართველოს სიყვარული ქვია, გააგრძელონ თავიანთი მოღვაწეობა და ბრძოლა და დაუბრუნონ ოჯახებს, ეს იკეთე მიიღეს.
6: სახელმწიფო ბრალდებამ დააკმაყოფილა მათი თხოვნა საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე, ხსენებულმა ბრალდებულებმა სასამართლოს ხდომებზე სრულად ასევე აღიარეს და მოინანიეს ბრალად წარდგენილი დანაშაულები, რის საფუძველზეც გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება პირობით მსჯავრზე.
0: 4 ოქტომბრის საქმეზე გათავისუფლებებთან დაკავშირებით დღეს პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა კომენტარი. მთავრობის მეთაურის თქმით, არის ანგარიშის გასაწევი ისიც, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ შეცდომაში შეიყვანეს, ისეთ პროცესებში ჩართეს, რაც შეიძლება საერთოდ არ სურდათ.
7: რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ ბოლომდე აიღონ პასუხისმგებლობა იმაზე, რაც გააკეთეს და ეს ძალიან დასაფასებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ ჩვენი პირობა, რა თქმა უნდა, ძალაშია, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს ექნება შესაბამისი რეაგირება, ის გამოხატავს სინანულს, ვისაც ექნება აღიარება, ის გათავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან. ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ შეცდომაში შეიყვანეს, ისეთ პროცესში ჩართეს, რაც შეიძლება საერთოდ არ უნდათ მათ. Ну, საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, სულ ვერ აირიდებს პასუხისმგებლობას, მორალურ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ პირდაპირ სათაური იყო ამ აქციის დამხობის აქცია. დამხობის აქციაზე გავიდა იქ არაერთი ადამიანი, პოლიტიკოსები, სალომე ზურაბაშვილიც დამხობის შინით მივიდა იმ აქციაზე, თუმცა ნუ წამოვიდა მერე იმედგაცრუებული.
0: საქართველოსა და ჩინეთ შორის სტრატეგიული პარტნიორობა გაფორმდა. დღეს მთავრობის მეთაურმა ისაუბრა ამ თემაზე და თქვა, რომ საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. საქართველოსა და ჩინეთ შორის სტრატეგიული პარტნიორობა არ არის მხოლოდ ქაღალდზე და ის აისახება კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის.
7: სრულიად თვალნათელია, რომ ეს არ არის სტრატეგიული პარტნიორობა ქაღალდზე, არამედ ის აისახება სრულიად კონკრეტულ სარგებელში ორივე ქვეყნისთვის. სწორედ ასეთი უნდა იყოს სამაგალითო სტრატეგიული პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის, რომელიც ურთიერთპატივისცემას, სამართლიანობასა და ღირსებას ეფუძნება და რომელიც ორმხრივ სარგებელზეა ორიენტირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა არის უდიდესი მასშტაბის სუპერ სახელმწიფო, ჩინეთის ხელისუფლებამ ჩვენთან თანამშრომლობა განავითარა უმოკლეს დროში და მაქსიმალური ეფექტიანობით. რაც განსაკუთრებით დასაფასებელია, ჩინეთის ხელისუფლება ჩვენს ქვეყანას ეპყრობა როგორც თანასწორს და თანატოლს, რაც გლობალური პოლიტიკის არსებული მანკიერებების ფონზე განსაკუთრებულად თვალშისაცემი და დასაფასებელია. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, რომელიც გასული 50 წლის გამოცდილების გათვალისწინებით არის ერთადერთი მშვიდობიანი სუპერ სახელმწიფო მსოფლიოში.
0: და ქვეყნის მიმართ მტრული დამოკიდებულება. პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს ოპოზიციური ალიანსის განცხადებას გამოეხმაურა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
8: კატეგორიულად მიუღებელია, როდესაც ადგილობრივი პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში უცხო ძალების ინტერესების გამტარებლად გვევლინებიან. უცხო ძალების რაობას და წარმომავლობას მნიშვნელობა არ აქვს. ერები იმიტომ შეიქმნენ სახელმწიფოებად, რომ საკუთარი ინტერესები სხვათა ინტერესებისგან განესხვავებინათ. დაუშვებელია, რომ ვინმე, თუნდაც მეგობარი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების სახელით, საქართველოს ინტერესების დაზიანება სცადოს. სამწუხაროდ სწორედ ამგვარ ქმედებებს ხედავთ რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან, რომელთა განცხადებებიდან ხშირად იკვეთება, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები მეორეხარისხოვანია იმ გარეძალების პოლიტიკური პრიორიტეტების მიმართ, რომელთა დაცვასაც ისინი ცდილობენ. ცხადია, ამ პოლიტიკურ ძალებს კარგად მოიხსენებათ, რომ საქართველოსა და რუსეთის, საქართველოსა და ირანის კავშირებზე საუბარი არასერიოზულია. ამიტომ გასაგები ხდება, რომ მათი მთავარი ამოცანა საქართველო-ჩინეთის სტრატეგიული პარტნიორობის დაზიანება იმ ძალების სასარგებლოდ, რომელთა პოლიტიკური დღისწესრიგიც დაცვასაც მათი აქტივობები ემსახურება. ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით მოუწოდებს საზოგადოებას კრიტიკულად შეაფასოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო განწყობების შექმნას ემსახურება. ქვეყნებს შორის ჯანსაღი პარტნიორობა ეფუძნება არა ერთი ქვეყნის მხრიდან მეორის ინტერესების მომსახურებას, არამედ ქვეყნებს შორის ეროვნული ინტერესების თანხმედრის ძიებას. სწორედ ეს არის სუვერენიტეტის არსი. ისტორია გვასწავლის, რომ ქვეყნისთვის ყველაზე მძიმე შედეგები დგება მაშინ, როდესაც შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება სახელმწიფო ინტერესებზე მაღლა დგება.
0: განაგრძობთ გამოშვებას შანტაჟი და ვიზა ლიბერალიზაცია. დღეს ამ თემაზეც გააკეთეს კომენტარი მთავრობის მეთაურმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. რა თქმა უნდა, მას არავითარი ფასი არ აქვს და თავადაც აანალიზებენ ამ დონეზე პროცესებს, რომ შანტას შედეგი ვერ ექნებაო, განაცხადა პრემიერმა.
7: 2024 წლის 28 ნოემბერს რეალურად ევროკავშირს გამოაცხადეთ, ევროპულ ბიუროკრატიას უბრალოდ გამოაცხადეთ შანტაჟის თითქმის ყველა ბერკეტი. ეხლა დარჩათ ერთ-ერთი ვიზა ლიბერალიზაცია და ცდილობენ, რომ დააშანტაჟონ რაღაცნაირად ქართველი ხალხი. რა თქმა უნდა, ამას არავითარი ფასი არ აქვს. პირველ რიგში თავადაც ხვდებიან, მე მგონი ხვდებიან, მაგ დონეზე ანალიზებენ პროცესებს, რომ ამ შანტაჟს ვერავითარი შედეგი ვერ ექნება. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს შანტაჟი აბსოლუტურად ქუჩად ჩაივლის.
8: როდესაც შემოღებული იქნა სავიზო რეჟიმი, ეს იყო საერთაშორისო შეთანხმების დარღვევა ევროკავშირის მხრიდან. იმ მომენტში, როდესაც მიხვდნენ, რომ ეს იყო საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, შემოიღეს დამატებითი წესები სპეციალურად საქართველოსთვის. ამ პოლიტიკური კრიტერიუმით გაიხსნეს თავისი აზრით და ჭკუით თავისუფლება, რომ რასაც უნდა იმას მოგთხოვენ. ხან გვეუბნებიან, რომ რუსეთს დაუწესეთ სანქციები, ანუ თავი მოიკალით, გვეუბნებიან, თუ გინდა თუ ვიზო მიმოსვლა. თუ თავი დავიხოცეთ და დავინგრიეთ, ვიღამ უნდა იაროს უვიზოთ ევროკავშირში. ქვეყანას ვერ დავანგრებთ იმის გამო, რომ ბრუსელს უნდა ვიზა აქციოს დღეს პოლიტიკური იარაღად. ამიტომ არის, რომ რუბიო კაიაკალას არც კი ხვდება. ასეთ უმციფარი საგარეო პოლიტიკა რომ აქვს ევროკავშირს, ყურადღებასაც არ აქცევენ შეხვედრის ღირსადაც ართულიან. რაც შეეხება ამ შეხვედრას, ეს ტექნიკური ხასიათის არის ტექნიკური ჯგუფი საქართველოსთან წარმოდგენილი, რომელიც გაივლის ამ საკითხებს. პოლიტიკური რაიმე პრეტენზიები თუ აქვთ, ელაპარაკონ პოლიტიკოსებს ტექნიკურ დონეზე, ეს საკითხები ვერ განიხილებიან და ვერ განიხილება და პოლიტიკურ კითხებზე პოლიტიკური პასუხები გვაქვს. თქვენ საჯაროდ რასაც ითხოვენ, ითხოვენ რომ სანქციები დაუწესოთ რუსებს, ითხოვენ რომ ევროკავშირის კლავაც ქონდეს შესაძლებლობა, რომ ფარულა დაფინანსოს რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები საქართველოში და ამის სანაცვლოდ გვთავაზობენ მარცხს. კიდევ ერთხელ, როგორც რეგიონში უკვე დამკვიდრდა გამოთქმა, სუვერენიტეტი მარცხზე არ იცვლება.
0: პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საქართველოში ინდოეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ამით კუმარ მიშრას შეხვდა. პაპუაშვილმა დადებითად შეაფასა თბილისში ინდოეთის რესპუბლიკის საელჩოს გახსნა და ამით კუმარ მიშრა საქართველოში ინდოეთის პირველ რეზიდენტ ელჩად დანიშნა მიულოცა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ვაჭრობის, ტურიზმის, განათლებისა და კულტურის მიმართულებების თანამშრომლობას. ელჩმა აღნიშნა, რომ ბევრი ინდური კომპანიისთვის საინტერესო იქნება საქართველოსთან თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ფარმაცევტული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით. დედაქალაქის ისტორიაში პირველად უცხოელ პარტნიორებთან ერთად თბილისის სატრანსპორტო მაკრო მოდელი შემუშავდება. ამის შესახებ დღეს თბილისის მერმა განაცხადა, მისი განმარტებით აღნიშნული სიახლით მთლიანად იცვლება ურბანული დაგეგმარების მიდგომა, რადგან აქამდე რა მოდელიც გამოიყენებოდა, იმასთან შედარებით სრულყოფილი სტრატეგიული მოდელია. ჩვენ შეგვიძლია ვირტუალურად გამოცადოთ ნებისმიერი იდეა და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიგეგმება შესაბამისი სამუშაოებიო, განაცხადა კალაძემ. მაკრო მოდელირება წინასწარ გვიჩვენებს, რა გავლენას მოახდენს მოძრაობაზე ახალი ავტობუსის ზოლის დახაზვა, ქუჩაზე ცალმხრივი მოძრაობის დაწესება, მიმართულების შეცვლა თუ ახალი საგზაო კავშირის დამატება. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის შესაძლო ფასიან გზად გადაკეთება არ განიხილება. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. მივიჩნევთ, რომ მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციაში წარმოდგენილი მოსაზრებები საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვან თემას ეხება, თუმცა არასწორიაო ნათქვამია განცხადებაში ამ ეტაპზე არ განიხილება არც მიღებული რაიმე გადაწყვეტილება რიკოთის მაგისტრალის ან ქვეყნის სხვა საავტომობილო გზების ფასიან რეჟიმში გადაყვანასთან დაკავშირებით. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის გაფორმდა სასესხო შეთანხმება ტრანსკასპიური სატრანზიტო დერეფანი საქართველოს ხელმისაწვდომობისა და ტრანსპორტის გაუმჯობესების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის $372 მილიონის გამოყოფას. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ვაჟა სირაძის განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 48 საათის განმავლობაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებულია 19 პირი, მათ შორის 59 ნარკორეალიზატორია დაკავებულ, შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. პარტია ფედერალისტების ლიდერი, ოპოზიციური ალიანსის წევრი თამარ ჩერგოლიშვილი აცხადებს, რომ ალიანსში არანაირი დაპირისპირება არ არის და ჩვეულებრივად გრძელდება მუშაობა. მისი თქმით, ოპოზიციური ალიანსის სტრატეგიას და წესებს ვინც არ იზიარებს, ის ავტომატურად არის გარეთ. ჩერგოლიშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბოლო ორი თვე არცერთ შეხვედრას არ დასწრები, არღვევს წესებს და ბუნებრივია ალიანს მიღმა. ჩერგოლიშვილის თქმით, არ აინტერესებს, რას ამბობს მასთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილი. კიდია მიშა, განაცხადა ჩერგოლიშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
9: ამბები მსოფლიოდან.
0: ალბიაბების მედია უარს ამბობს იმის გაშუქებაზე, თუ რამდენად ეფექტიანია ამერიკის საზღვაო ბლოკადა, ყველა წარმატებული ბლოკადა საზღვაო ომების ისტორიაში. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპის თქმით, ამერიკის ნებართვის გარეშე დანიშნულების ადგილამდე ვერაფერი აღწევს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კირ სტარმერი აცხადებს, რომ არ შეეგუება ჩრდილოეთ ირლანდიაში მიმდინარე ძალადობას და არეულობას. სტარმერის თქმით, გასულ ღამით ქალაქ ბელფასტში განვითარებული სცენები შოკის მომგვრელი და სრულიად მიუღებელი იყო. ძალადობა და არეულობას, რომელიც ჩვენს თემებს ემუქრება, არანაირი გამართლება არ აქვსო, ამბობს სტარმერი. ნათელია, რომ ღამით ადამიანები თავიანთი წარმოულობის გამო იყვნენ სამიზნეები. ოცნებისთვის გასულ ღამით ბელფასტში მიგრაციის წინააღმდეგ მასშტაბური საპროტესტო აქცია გაიმართა, დემონსტრანტებმა ქუჩები გადაკეტეს და ავტობუს ცეცხლი წაუკიდეს. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ესმაილ ბაღაის განცხადებით, ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლების ურთიერთგამომრიცხავმა განცხადებებმა და ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევამ დიპლომატიას ზიანი მიაყენა. ბაღაის განცხადებით, ირანის შეიარაღებული ძალები არც ერთი წუთით არ იყოყმანებენ, რათა პასუხი გასცენ მაშინ, როცა ჩათვლიან საჭიროდ. მისი თქმით, ხელისუფლების შტოები სრულ კოორდინაციაში არიან და ქვეყნის დასაცავად, როგორც დიპლომატიას, ისე სამხედრო ძალას გამოიყენებენ. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლიათ თვალდილის 10 საათიდან. მამდონდა გვისმინოთ FM 98.5-ზე და კახეთში 102.3-ზე 29 საათზე. ჩვენს ეთერში დაიწყება გადაცემა ეპშტეინის კუნძული, ასე რომ დარჩით ჩვენს არხზე. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ჩვენთან ერთად კი მთელი დღის მანძილზე გიორგი კანკია მუშაობდა ხმის რეჟისორი. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, ნახვამდის.
9: Радио Сюрциз – საინფორმაციო სამსახური. Информация – реалу Сюрцизи. Саинформацио Саагенто Спейс Ньюси. Радио Сюрциз – საინფორმაციო узрунен копа. Эспениус Сертилио. Гадмо Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Саинтересо Гадацемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დამბაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგროსაკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

0: ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.
1: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული. საღამო მშვიდობისა, მეგობრებო. დღეს არის ეპშტეინის კუნძული, ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში. რაკი, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ცვლილება, სანამ ესე იგი ჩვენ მოიფიქრებთ ერთად, ჩამოყალიბდებით. მანამდე გადავწყვიტეთ, რომ პრინციპში საინტერესო იქნებოდა ეს ხშირი მონაცვლეობა, მოწვეული სტუმრების, ამდენად ნოდარ კაპანაძე, დიდი მონაცემების ექსპერტი, ანალიტიკოსი, სტატისტიკოსი არის დღევანდელი აცემის სტუმარი და ეს იქნება ძალიან საინტერესო, სხვა რაკურსით ჭირდება რაღაცების დანახვა და ამაში რა თქმა უნდა ბადონი ნოდარი დაგვეხმარება და რა თქმა უნდა ფილოსოფოსი, ფილოლოგი ზაზა შათირიშვილი, მეგობრებო. ესე იგი, როგორ ქონდა მაიკოსკის თუ კი ვარსკვლავები ინთებიან, ესე იგი ეს ვინმეს ჭირდება. ესე იგი ვიღაცა სურს რომ ისინი იყვნენ. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ შეთქმულებას. თუ ჩდება შეთქმულება და ხდება აქტუალური და ინტენსიურად ვრცელდება, ესე იგი შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ვიღაცას აქვს პრობლემები და აი ეს ვიღაცა ქმნის შეთქმულებას, ახდენს მის აქტუალიზაციას, რათა საზოგადოებრივი ფოკუსი სხვაგან იყოს მიმართული. მაშასე დონალდ ტრამპი კარგავს თავის მთავარ პოლიტიკურ იარაღს, ამერიკელების რწმენას ეკონომიკისადმე, ამას აქვეყნებს ბლუმბერგი. პრეზიდენტის მოწონების რეიტინგი დღეს შეადგენს 34% და ეს არის ანტირეკორდი. ეს არის კარიერული მინიმუმი, რაც დონალდ ტრამპს გააჩნდა მთელი თავისი აი ეს ორი კადენციის განმავლობაში. გამოკითხულთა 73% უკმაყოფილოა ცხოვრების სიძვირით. გაძვირდა ცხოვრება, ბენზინის ფასი $4 გადააჭარბა, ეს არის საშუალო მაჩვენებელი, ბევრი სხვა შორის შტატებში გვიყურებს და ხშირად ვიწერენ სადღა არის $4, აღარ არის
2: $4.50
1: ნიუ-იორკში. კალიფორნიაში 6 არის და გააჩნია, მაგრამ 4-ზე მეტია საშუალო. და რაც თავარია, არაფერი, აი გუში ხო ვადევნები და გუში წინ, აი მოვლენებს დასასრული არ უჩანს ამ კონფლიქტს. რეზერვი მინიმუმზია. მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო მარაგების ოდენობა 100 მილიონ ბარელში ადგენს. კომერციული მარაგები და ასე შემდეგ კი არის 1.4 მილიარდი, ესე იგი ბარელი, მაგრამ ვითარება მთელ მსოფლიოში არის ესეთი, რომ რეზერვები არის აი ამ უწყურვის პირას. მოკლედ, არის თავი უკმაყოფილება არის ეს და მეორე სამი წლის განმავლობაში, აი ბოლო სამი წლის განმავლობაში ამერიკელების შემოსავლები იკლებს. მათ შორის ეს დაგროვილი თანხა, რომელიც ასევე ამოწურულია, დანაზოგებს გულისხმობ და ყველაფერი ეს ქმნის აი ეს ბაზისურ განწყობებს და უკმაყოფილებას ტრამპის მიმართ. ეს აისახა კიდეც ჟურნალისტ კრისტენ უოლკერც ან NBC News-ის აი თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ. ეს არის ის სტატისტიკური მონაცემები, სწორედ რასაც ბლუმბერგი აქვეყნებს, სადაც არის ასახული ეს დინამიკა ფასების, დანაზოგების შემცირება და ასე შემდეგ. ეხლა მინდა რომ გავუშვოთ ვიდეო. ესე იგი, ტრამპმა შეწყვიტა ინტერვიუ დროზე ადრე, გასრისა მიკროფონი, გაბრაზებულა ეს და მე ეს NBC-ის ესე იგი ჟურნალისტი ესე იგი ეხოცებოდა რომ ნუ ჩამიშლით ამ ინტერვიუს, მე ესე იგი ვისკონსინიდან მთელი დღე ესე იგი აი გზავრობას დასჭირდა მთელი დღე წვიმაში გელოდებული 1 საათის განმავლობაში ტრამპმა თქვა რა ყელში ამომივიდა და მოკლედ თქვენაირი ფეიკ მას მედია მოკლედ მიშლის ნერვებს და სხვა რაღაცეებსაც. ამ თვალსაზრისით, ესე იგი, ტრამპ უბრალოდ როინახა ჩვენი ოპოზიციური მედია, როგორ ურთიერთობს პრემიერ-მინისტრთან. აი ეს არის ეტალონური ქცევა, ესე უნდა ისწავლო და უბრალოდ რომ წარმოვიდგინე ხოლმე, რომ ჩვენი ოპოზიციური მედია ტრამპს ელაპარაკება მაგალის, ნუ შეაჭმევდა მიკროფონს, მე მგონი რა, ისე არ დასრულებოდა ეს ამბავი. მოკლედ, აი ეს ემოციური განწყობა ტრამპის ჩანს აი ამ ინტერვიუდან, მიუხედავად იმისა, მას ხა არასოდეს არ გააჩნდა ესეთი ლოიალური დამოკიდებულება მედიის მიმართ, მაგრამ აი ეს უკვე თვალსაჩინო იყო მისი ეს ქცევა. შემდეგ, აი ახლა მივადგეთ იმ შეთქმულებას, როდესაც ვიღაცა ქმნის. მოკლედ, თქვენ იცით, რომ ომის სამინისტრო დაიწყო აი ეს ამოუცნობ ფრინავ ობიექტებთან დაკავშირებული მასალების გამოქვეყნება. და ჯერ დაიწყო იმით, რომ გამოაქვეყნეს, მე მგონი, 8 მაის პირველი, ანუ ტრანშებად აქვეყნებენ ამ მასალებს და შემდეგი მასალების გამოქვეყნება მოხდა 22 მაის. ტრამპი ძალიან საინტერესო პოსტს უძღვნის აი ამ პროცედურას. თავის Trust Social-ში. გამოვლენილი უდიდესი ინტერესიდან გამომდინარე, ვაზლე მითითებას ომის მდივანს და სხვა შესაბამის დეპარტამენტებსა და სააგენტოებს დაიწყო მთავრობის იმ ფაილების მოძიებისა და გამოქვეყნების პროცესი, რომლებიც ეხება უცხო პლანეტელებსა და არ მიწერ სიცოცხლეს, ამოუცნობს ჰაერო მოვლენებს და ამოუცნობ ფრინავ ობიექტებს. ასევე ნებისმიერ სხვა ინფორმაციას, რომელიც უკავშირდება ამ უაღრესად რთულ, მაგრამ უკიდურესად საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხებს, ღმერთმა დალოცოს ამერიკა. მოკლედ, აი ხა შეგიძლიათ ნახოთ ერთ-ერთი ვიდეო, რომელიც გამოაქვეყნა, იქ ხარისხი არ არის კარგი, აქცენტური მასალაც არ არის კარგი, შავი წერტილი, ეს არის ამოუცნობი ზღვის ზედაპირზე მფრინავი ობიექტი და ამასთან ძალიან ნიშანდობლივია ის, თუ როგორ მიმართავს მოქალაქეებს უკვე ომის სამინისტრო. აქ დაარქივებული მასალები წარმოადგენს გადაუჭრელ შემთხვევებს, რას იმას ნიშნავს, რომ მთავრობას არ შეუძლია საბოლოო დასკვნების გაკეთება დაკვირვებული მოვლენების ბუნების შესახებ. ეს შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა მიზეზის გამო, მათ შორის საკმარისი მონაცემების ნაკლებობის გამო. ამიტომ ომის დეპარტამენტი მიესალმება კერძო სექტორის ანალიზის, ინფორმაციისა და ექსპერტიზის ჩართულობას. და საინტერესო ის, რომ იქნება შთაბეჭდილება, რომ ტრამპისთვის ეს кейსი, ну, ეს პროცესი, რაც აი ამ უცნობ ობიექტებთან არის დაკავშირებული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ის ძალიან ეჭვიანია, თუ კი ვინმე ცდილობს დაკნინებას აი ამის მნიშვნელობას, განსხვავებული ინტერპრეტაციას აძლევს. მე შეგახსენებ უბრალოდ სპენდელს და მაყურებელსაც მიმართავ, ობამამ გააკეთა კომენტარი ამასთან დაკავშირებით, დაახლოებით ერთი თვის წინ, თვენახევრის წინ, და თქვა, რომ ჩემთვის ეს ინფორმაცია ცნობილი არ არის. ანუ კონკრეტულად უცხო პლანეტელებთან კონტაქტების შესახებ, ამოუცნობი ფრინავი ობიექტების შესახებ, სხვა თითქოს და არსებული საიდუმლო ობიექტების, სადაც ეს ფრინავი ობიექტებს ინახავენ, ესე იგი ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე. ობამა ამის გამო ტრამპმა ძალზედ ესეთი კაცრად გააკრიტიკა, თქვა, რომ ის რაც ისულებს ლაპარაკობს, რომ ის არ შეესაბამებას, ანუ თითქოს და ინარჩუნებს ინტრიგას. მაგრამ აი ნახეთ, აი ეს ამის მაგალითად, ანუ სხვა როგორც კი იწყებს განსხვავებულ ინტერპრეტაციას, ეგრევე ხდება რეპრესიის ობიექტიც კი შეიძლება ითქვას. ვაშინგტონის მთავარი ეგზორცისტი, ანუ ესეთი თანამდებობაც არის, აი მთავარი ეგზორცისტი გათავისუფლეს სამსახურიდან იმ განცხადებების გამო, რომ თითქოს დემონები ამოუცნობ ფრინავ ობიექტებად და მანათობელ ბურთებად ინიღბებიან. ანუ როგორც კი თქვა, რომ ეს ის კი არ არის ამოუცნობი, ეს არის დემონი. ეს რელიგიური, მეტაფიზიკური, თეოლოგიური ინტერპრეტაცია ტრამპს არ აწყობს. ტრამპს აწყობს აი იმის
2: მატერიალისტური.
1: ნუ აი მატერიალისტურიც კი ბატონო, მატერიალისტურია, კი ბატონო. მატერიალისტურია ეს მოლოდინი უცხო პლანეტელების ელოდეთ, აი არის რაღაცა და ეს.
2: და ვაფშე კარგი იქნება თუ ფულად განზომილებებში იქნება გადატანილი. ეს საერთოდ გასაგებია.
1: ხო, თუ კი ამ თემას შეიძლება გავაგრძელო სხვანაირად, როდესაც ხო აქტივებზე საუბრობ, რომ რაღაცა უნდა გამოჩნდეს, ახალი ფული, ციფრული იქნება, ამაზეც არის საუბარი ამ მიმოხილვაში. ხო, შეიძლება ეს რაღაცნაირად მაგის მონეტიზაცია მოხდეს, თუმცა აი ომის ამინისტროს განცხადება არის ძალიან ნიშანდობლივი, ანუ მიმართავს საზოგადოებას, ექსპერტებს, სპეციალისტებს, დაკავდით ამ საქმით, შეისწავლეთ, ანუ სხვა საქმე, სხვა პრობლემა არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მთელი საექსპერტო რესურსი უნდა იყოს მიმართული ამოუცნობი, ესე იგი ფრინავი აპარატების თუ ობიექტების შესასწავლად. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. შემდეგ ეგზორცისტი საწყალი, ისე ჩვენს თავრობას არ აწყენდა ეგზორცისტი. ერთი ეგზორცისტი უნდა დააყენო პარლამენტის წინ. არა,
3: ეგ აიქნებოდა.
1: და ერთი ეგზორცისტი კანცელარიაში. შვენიერი იდეა, მე მგონი. მასკი აგზელებს თავის აი ამ თავის აი ესე იგი აი ამ ფილოსოფიურ ძიებას და მსჯელობას ამასთან ერთად თანამედროვე რაღაც პოლიტეკონომიის თეორიას აყალიბებს. ჩვენ წინა გადაცემაში საუბრობდით რაზე, რაზე ვლაპარაკობთ? ჯა, ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ტრამპმა თქვა, რომ მასკმა თქვა, რომ მოსახლეობის ნაწილი უნდა შეეგუოს იმას, რომ დარჩება უმუშევარი, ვინაიდან მას ჩაანაცვლეს ხელოვნური ინტელექტი და რობოტი, და რაკი რობოტი და ხელოვნური ინტელექტი უფრო კომპეტენტური და კვალიფიციური იქნება, ამიტომაც ესე იგი აი ეს უმუშევრო დარჩენილი ხალხი უნდა დაკმაყოფილდეს ბაზისური შემოსავლით, საბაზისო შემოსავლით. ანუ რასაც მოგწევთ, იმით დაკმაყოფილდით. ახლა ამითარებს უკვე სხვანაირად, ახლა უკვე ფულს ეხება და ძალიან საინტერესო მოსაზრებაა. აი რას ამბობს მასკი? ზოგჯერ ადამიანები იბნევიან, მათ გონიათ, რომ ეკონომიკა ფულია, მაგრამ ფული ეს არის მონაცემთა ბაზა საქონლისა და მომსახურების გასასვლელად. თავისთავად ფულს არანაირი ძალა არ აქვს. თუ შორეულ კუნძულზე გემი ჩაგეძირებათ, ან შვეიცარიულ ბანკში ანგარიშზე ტრილიონი დოლარი გაქვთ, მას არანაირი ღირებულება არ გააჩნია.
2: დანიელ დეფო, რობინზონ კრუზო.
1: თქვენ ერთი ქილაწვნიანი გირჩევნია, შეიძლება მსოფლიოს ყველა ბიტკოინი ქონდეთ, მაგრამ მაინც შიმშილით მოკვდებით. ნამდვილი ეკონომიკა ეს არის, და ეს არის ძალიან საინტერესო, ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. ეს არის საქონელი და მომსახურება.
2: სო.
1: ანუ ეს არ არის უძრავი ქონება, ეს არ არის აქტივი.
3: შენ
1: იყიდე ჩემს
3: ფული, საქონელი ფული.
1: ხო და აქ არის სერვისი. სერვისიც ხო საქონელი არ არის რა, პროდუქტი რომელსაც შეჭამ და აღარ გაქვს, და სერვისი რომელსაც ისარგებლებ და აღარ გექნება, შენ არაფერი არ უნდა კონდეს. ეს არის მთავარი ესენცია ამ გზავნილის. და თითქოს და დამოუკიდებლად ხდება რაღაც რამდენიმე დღის დაშორებით ჩვენი არაჩვეულებრივი ალისა ვაიდელი, ლესბოსელი კონსერვატორი, ესეც ჩვენი თანამედროვე მსოფლიოს ის არის რა, ოქსიმორონია, ლესბოსელი კონსერვატორი ალისა ვაიდელი ყოველგვარი შელამაზების გარეშე გმობს ციფრული ევროს ტოტალიტარულ მახეს. რას ამბობს ესე იგი ვაიდელი? ეს არის უსარგებლო ვალუტა, წმინდად ელექტრონული. მათ სურთ გაუყინონ ანგარიშები იმათ, ვინც საკუთარ აზრს გამოხატავს. აიძულონ ხალხი გამოიყენონ ის უარის თქმის შესაძლებლობის გარეშე. ვაიდელი მკაფიოდ ამბობს, სასწორზე ყველაფერი დევს ჩვენი თავისუფლება, ჩვენი მემკვიდრეობა, აყვავებული ერის მომავალი. ანუ საუბარი არის რაზე? ქეშის გაუქმებაზე, მეგობრებო. არ გექნება დოლარი, არ გექნება რუბლი, რომელიც ის არის არჩიდობრიც, იუანი, ლარი და ასე შემდეგ. აი ამის
2: წაიკითხეთ გამოცხადება.
1: და ნახეთ რა უცნაურ კორელაციაში არის ეს მასკის განცხადება, რომელიც პირიქით ის აპოლოგეტია ის თulis, რომ ფული გინ ციფრული, გინ ქეში, ეს ყვარაფერია. შენ მაინც მოგიწევს სერვისის და რაღაცა საქონლის პროდუქტის ყიდვა, მხოლოდ და მხოლოდ. მოდით ჯერ დავიწყოთ ისევ, ესე იგი დაუბრუნდეთ ამ უცნობ ფრინავ ობიექტებს და ასე შემდეგ, რატომ იქცა აი ტრამპი ფანად აი ამ ესე იგი თეორიებისა, რატომ არცელებს, რატომ აიმედებს ამ ადამიანებს, ანუ ის არ ამბობს იმას, რომ არცომ ის არის, რომ არ ამბობს, რომ ისინი არ არსებობენ. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ვერ ვადგენთ, ვერ ვახდენთ ვერიფიკაციას. ვერ ვამბობ დანამდვილებით, რომ ეს არ არის რაღაცა უცხო პლანეტების რაღაცა ფრინავი ობიექტი. არც იმას ვამბობ, არც იმას ვუარყოფთ, რომ რაღაცა სხვა ცივილიზაცია არსებობს. და გარდა ამისა, ეს ძალიან საინტერესო თეორია არის იმ თვალსაზრისით, რომ თანამედროვე აქტუალური პოლიტიკური მოვლენების გადაფარვას ეხმარება და რაც მთავარია, ამ თეორიას ყავს კონკურენტი, ეს არის ეპშტეინი, რომელიც ასევე უნდა იქცეს კონსპიროლოგიად და უნდა დაიჩრდილოს, არ უნდა დაუბრუნდეს ხალხი ეპშტეინს. აი სამაგიეროდ ფრინავ თეფჩებზე შეგიძლია ისაუბროთ, იკვლიოთ გრანტებს, რაც გავცემ ამის ამ საქმისთვის. ბატონო, რას ფიქრობ?
2: იდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე როგორც შესვლაზე შემოსული მოხეტიალე ფორვარდი. რა შეიძლება ითქვას ამაზე? ახლა რაღაც ისეთი კირკილის სურვილში მიჩნდება ხოლმე, როცა ესეთ რამებს გებულობ. ახლა რაღაც ძალიან მაგონებს ეს მე ყურადღების გადატანის ამბავს. სხვა შორის დააკვირდით, დროით იმსკრივების ანალიზია მნიშვნელოვანია ძალიან. როდესაც რაღაც დიდი კრიზისული მოვლენები იყო, ყოველთვის აქტიურდებოდა რაღაც მსგავსი საკითხები. გახსოვთ 80-იანების ბოლოს, 90-იანების, 90-91 წლებში, აი რაღაც ფრენავით ეფშები, ზოგი ხაშლამითაც იყო, რა ვიცი, რაღაც
1: სხვათაშორის საბჭოთა კავშირშიც ხდებოდა, წიგნებიც კი იყო, მე მახსოვს,
2: კულობდი ამ. და როდის იყო ეს?
1: პერესტროიკამდე დაიწყო.
2: კი, სამეცნიერო ფანტასტიკა ერთია, მაგრამ ეს რაც აი ამ თემაზე წერა დაიწყო 80-იანების მეორე ნახევარში, საბჭოთა კავშირის დროს. შემდგომ ამერიკა
3: უფრო ადრეც, თუ გახსოვს, აი
2: იყო, კი, კი.
3: პერუდის სამკუთხედი და ვისოცკის ცნობილი სიმღერა, სადაც სწორედ იდენტიფიცირებული იყო
2: პაციენტო კანაჩიკევა დაჩი პერედაჩი очевидная невероятная. მაგარეს
3: უბრალოდ ტოტალიალკა მიпугают дескать
2: полные летают то без ножей людей терзают филиппинские врачи.
1: ოა ფილიპინელი ექიმები, აი ეს მანიპულაციები.
3: იყო ეგეთი ჟურნალი Наука и жизнь, სადაც დრო და დრო იბეჭდებოდა. საკმაოდ სერიოზული ჟურნალი იყო, მაგრამ დრო იყოს.
2: იყო ესეთი რამეები. ხო, შემდგომ 70-იანებში იყო ეს ძალიან აქტუალური, 70-იანების დასაწყისში ჰოის აოცრებავდა ძალიან დაერთხა ნავთობის კრიზისი ეს ყველაფერი. შემდგომ 73 წელში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პრაქტიკულად დეფოლტი გამოაცხადა, როდესაც რიჩარდ ნიქსონმა თქვა, რომ დოლარი აღარ არის ოქროთი უზრუნველყოფილი. ეს პრაქტიკულად
1: დეფოლტი პრაქტიკულად გაუ
2: და მაშინ იყო ძალიან აქტუალური ეს თემები და მაგაზე მთელი ფილმების სერია იყო გადაღებული და ასე შემდეგ. ეხლა მე რატომღაც მაქვს ესეთი პირდაპირ ესეთი არხი არის შექმნილი, სადაც უნდა წავიდეს საზოგადოებრივი აზრი. ეხლა რას თქვენ თქვით აი ამ შესავალში, რომ ჩვენ არ გვაქვს ამაზე დასკვნები, ჩვენ ვერ ვაკეთებ დასკვნებს, იმიტომ რომ ხან ან მონაცემები არ გვაქვს, ან შესაბამისი ხედვა არ გვაქვს და მოდით ამაზე თქვენ იმსჯელეთ. ანუ არხი გაკეთდა. ხოლო როდესაც მე თქვენ რაღაც დერეფანში შეგაგზავნით, ნაკლებად მაინტერესებს, რამდენჯერ მიეხეთქებით მარჯვენა ან მარცხენა კედელს. მე ვიცი დერეფნის ბოლოს, სადაც გამოხვალთ აუცილებლად. თუ ბევრჯერ მიეხეთქებით, ცოტა დალილავებული გამოხვალთ თუ არა და ცოტა თავისუფლად გამოხვალთ. ზუსტად ესეა, როგორც ნადირობის დროს ალმებით შემოუზღუდავენ მსხვერპლ ნადირს თავის გასასვლელს და ის რა თქმა უნდა აკრობატულ ნახტომებს ატარებს, ლოკალურ გამარჯვებებსაც აღწევს საფრთხეებთან, რომელიც სულაც არ არის საფრთხე, რათა ბოლოს გამოვიდეს იქ, სადაც რეალური საფრთხეა ჩასაფრებული ტოპით ხელში. რაღაც ამას მაგონებს ეს, რომ საზოგადოებრივი აზრი მიმართო რაღაც არხში, რომ მოდით ახლა ჩვენ იმზე ვილაპარაკოთ მფრინავ თეფშებზე. ეხლა მე არ ვიცი ჰოლივუდი რამდენად შერჩა ის ასე ვთქვათ კლასი, როგორც მაგალითად 30-იანი წლების დიდი დეპრესიის დროს ჰოლივუდმა მნიშვნელოვანწილად შეარბილა ამერიკაში აი ამ დიდი დეპრესიის გავლენა სერიოზულ ინსტრუმენტი უსერიოზულეს ინსტრუმენტი იყო აი მაგისთვის დაჟინებით ურჩევ ყველა საეკითხოს ილია ელფისი და ევგენი პეტროვის ერთსართულიანი ამერიკა ჰოლივუდის უფრო ესეთი არსის აღწერა უფრო ზუსტი მე არსად არ მინახავს სიმართლე რომ გითხრათ
1: რუსულად წაიკითხეთ ადნაიტაჟი და ამერიკა.
2: კი ბატონო, ნუ ქართულადაც კარგი გერმანია სხვა შორის. ხო, და ასევე ზუსტად ასეთივე იყო, ნუ 50-იან 60-იან ბოლოს ჩვენი 80-იან წლებში წეღან სადამე შემოვიდოდეთ, მანამდე ლაბარაგობდით ჩვენ ფილმებით შევიქმენით რაღაც წარმოდგენები და ფილმებით რაღაცებზე ვაზროვნებდით. და სხვა შორის ეხლა ახლას გაჩნდება ამის რაღაც ასე ვთქვათ სახელოვნებო შეფუთვის საჭიროება და რამდენად მოახერხებს ამას ხა ჰოლივუდის რამდენად აქვს შერჩენილი კლასი არ ვიცი მთელი ამ ესე ვთქვათ ფსიქოსოციალური შეზღუდვების პირობებში რანაირად მოახერხებს პრინციპში შეიძლება რატომ ახლა
1: ხო თავი ემანსიპაციის პროცესი ხო ხდება ხო ხუნდება იმ ჰოლივუდში ეს მრავალფეროვნების დეპარტამენტები და რა
2: ხო ეგ ხო და მაგრამ პრინციპში რა უცხო პლანეტელების ამბავში უფრო თავისა ასე ვთქვათ ველი უფრო თავისუფალია იმიტომ რომ იქ რაღაც ტრანსგენდერული და რაღაც ესეთი მხიარულებები არ არის უცხო პლანეტელი აქ მე გაერკვა რომ უცხო პლანეტელი ტრანსგენდერები თუ იქნებიან
1: ან ჩამოდიან ჰუმანოიდები და ანადგურებენ LGBT.
2: ხო, რაღაც ეგეთი რაღაც ხო. მაგრამ მოკლედ მე ამას უყურებ როგორც აი ესეთ რამეს რა და ეს ახლა ეს ახალი არ არის.
1: და აქ ეგზისტენციური საკითხია, როგორ მოიქცევა გეტეროსექსუალიზმი? სოლიდარობას გამოუცხადებს ის ყო ადამიანია ბოლოს და ბოლოს. ადამიანი მთავარი.
2: აი ეს არის მთავარი საკითხი.
1: გახსოვთ ეს ფილმი რობერტ რედფორდი ახალგაზრდა და მარლონ ბრანდო. მე მგონი რუსულად როგორ იყო რუსკოვანი რადვენსები. აი ეს რო დაძდებენ კუკუს კანი დაძდებს თუ ვიდაძდებს. მოკლედ ეს მერევა თეთკანიანი შავკანიანთან ერთად ციხიდან რო გამოვა
2: გადაჯაჭული
1: აი ზუსტად იგივე შეიძლება მოხდეს ამ თვალსაზრისით აკაც
2: ხო მოკლედ მე მაინც
1: გარემ ტრის
2: ბატონო ვალერიან მე მაინც მგონია რომ ყველაფერი ეს არის მოკლედ ყურადღების გადატანის ცდელობა ვინაიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისე როგორც მთელ მსოფლიოში არის ძალიან ძიმე კრიზისი, რაზეც პასუხები არ არის. არის ძალიან ბევრი კითხვები, რაზეც პასუხები არ არის. მე მაგალითად შეერადოს მე ხოლმე ესეთ ძალიან კარგ მიმომხილველებს, როგორც არის მაგალითად ჯეფრი საქსი, ჯონ მერშაიმერი, პატრიკ ჰედინგსენი და სხვანი და სხვანი და სხვანი, ბევრი რა, მოკლედ სერიოზული მიმომხილველები. ყველა მათგანი აღწერს არსებულ მდგომარეობას საკმაოდ ზუსტად. ყველა მათგანი აღწერს მიზეზებს, რატომ მივედით აქამდე. მაგრამ თითქმის არც ერთი მათგანი არ ლაპარაკობს გამოსავალზე. იმიტომ რომ გამოსავალი აქედან არ არის ადვილი.
1: არა, ისინი ამბობენ რომ დასავლური პოლიტიკური კლასი არიან იდიოტები. ორივე ამბობს.
2: იმიტომ რომ დასავალი მან ორი რამე უნდა გავყოთ. უნდა გავყოთ ისინი ვინც არიან, მოკლედ, ჭადრაკის თამაშის დროს საფრთხე არის არა ფიგურა, არამედ მოთამაშე. ჩვენ რასაც უყურებთ, უყურებთ ფიგურებს. და აი მოარყოფით მას ელექციამ მიგიყვანა აი ამ დონეზე სადაც ახლა არის
1: პერმანენტული შემსრულებლის ექსესი ქვია ამას.
2: იმიტომ რომ აქ არის ესეთი რამე. სპეციალური სოციალური ლიფტის არსებობის გარეშე ბუნებრივი გადარჩევის პროცესი განუხრელად მიდის დეგრადაციისკენ. აი ეს ადამიანთა საზოგადოებაში ესეა.
1: სხვათაშორის საბჭოთა კავშირის ეხლა იქ ზაც ბევრს ისულელეს ხო გესმის ხო წაგვიკითხავს. ყველაზე დიდი სისულელი რომელსაც რუსები მე მგონი შეგნებულად არცელებენ რომ თითქოს და გამსახურდიან და ლანსბერგისმა და ანგლიის საბჭოთა კავშირში ძალიან სასაცილო რაღაცა. ქართველებს რო დავიჯეროთ რა.
2: ნუ ხო ჩვენ ვიჯეროთ
1: დიდმა ნაციულმა ხო. მერე ის რომ ესე იგი აი სტრატეგიული ინიციატივა რეგანის მიერ, ესე იგი აი ამან დაანგრია არაფერი, აი ზუსტად ამას ასეს ბაზონი უნდა ლაპარაკობს. სოციეტალური კრიზისი, სოციოლოგიური კრიზისი, გერანტოფილია გახსოვთ ბრეჟნევისას გახსოვთ, მას მერე ჩერნენკო, ანუ პანოპტიკუმი იყო აი ცოცხალი მიცვალებულების, არანაირი სოციალური ლიფტი, აი ეს ახალგაზრდობა უბრალოდ
2: და ახლა მაგასთან
1: მაგის პარალელურად
2: მაგის პარალელურად გაიხსენა წეღან რო ლაპარაკობდი 17 წელი 45 წლის გამო არ მომხდარა რამეთქი რა. გაიხსენეთ სოფლიოში ისტორიაში ყველაზე ცნობილი ეფექტურ მთავრობად არის მიჩნეული ორი მთავრობა. ნაპოლეონის მინისტრთა კაბინეტი 1800 წლის აი გადადრიალების მერე, სადაც ფუშე პოლიციის მინისტრი იყო, ტალეირანი საგარეო საქმეთა მინისტრი, მარე ფინანსთა მინისტრი, კარნო სამხედრო მინისტრი და ასე შვიდი მინისტრი იყო სულ. და მეორე არის სტალინის 30-იანი წლების მინისტრთა კაბინეტი. ეს ორი მინისტრთა კაბინეტი არის ყველაზე ეფექტურ მთავრობად მიჩნეული. ვინაიდან მაშინ
1: 20-25-იანი ზრდა ჰქონდა წელიწადში სტალინის
2: აჭრობა. საშუალოდ 25%-იანი ზრდა იყო
1: 20-25 წლის განმავლობაში. 20 წლის განმავლობაში.
2: მერე ომიდან დანგრევის დროს 35-35%-იანი ზრდა იყო საშუალოდ 55 წლის შემდეგ. ხო, მოკლედ და მაშინ იყო სოციალური ლიფტები, სწორედ აი ეს დიმიტრი უსტინოვი და ბევრი მაშინდელი მინისტრები, მე გვიანდო
1: მომდის სტალინის დროს მოდი ისე ვთქვათ, რომ ამ სოციალური ლიფტების არსებობას ხელს უწყობდა პერმანენტული რეპრესია, რომელსაც უწყობდა ბიუროკრატიას.
2: ხო,
1: ბიუროკრატია.
2: ხო, იცით რა არის? საერთოდ პროგრესის ნომერ პირველი მტერი ნებისმიერი რეფორმების დროს არის შუარგოლის ჩინოვნიკი. ეს ჩვენ მოგწონს არ მოგწონს, ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს პროგრესის პერი იმიტომ კი არ არის, რომ შეთქმულებების თეორია, ის უბრალოდ აი ამ მოცემულობაშია რა, იმ მოცემულობაში სადაც არის, იქ ის ყველას და ყველაფერს იცნობს.
1: და ამას ინსტიტუციური მეხსიერება და სწორედ ამას ვეძახი ჩვენ დიპსტეიტს.
2: ეს არის დიპსტეიტი, რა თქმა უნდა. ბიუროკრატია და შუარგოლის ჩინოვნიკი არის გადასარევი რამე არსებული მიღწევის შენარჩუნების საქმეში, მაგრამ განვითარების წინსვლის საქმეში ეს არის ბალასტი. ვინაიდან ის იმ ჭაობში იცნობს ყველა წურბელს, ყველა ტარაკანას, ყველას იცნობს, ხო? შენ მიდიხარ ახლა ჭაობის დაშრობის პროექტით წურბელების კომისიასთან და ითხოვ იმისგან დადებით დასკვნას. ის დადებით დასკვნას არ მოგცემს არავითარ შემთხვევაში. რამდენიც არ უნდა უთხრა, რომ აქ მე ფორთოხლის პლანტაციას ავაშენებ.
1: აი ამის აილუსტრაციოდ, როდესაც კინემატოგრაფზე ვლაპარაკობთ, აი პირველი დეპრესია იმ ახალი თაობის, ახალგაზრდა თაობების. ეს არის კარგად ძალიან ჩანს საბჭოთა კინემატოგრაფში. აი უწინაა ახოთა და ეს რა ქვია ბალაიანის ფილმი ანკოს კი რო თამაშობს.
3: პალიოდი ვაშნე.
1: აი ეს არის ზუსტად, აი ზუსტად პროფილია იმ ასაკის, ხოლო რაც შეეხება ბიუროკრატიას და ტრაგი ფარსად რო გადაიქცა ეს ყველაფერი, არა ჩვეულებრივი ელდარ შენგელაიას ფილმი
3: ისფერტები,
1: სადაც არის აი იწინასწარ მეტყველა. უნდა და აცნობიერებ და ამას თუ არა. არ ვიცი, მაგრამ ეს აბსოლუტური ესეთი
2: გენიალური და მოკლედ ჩვენ თემას ცოტა ავსვით და რეალურად აი ეს პრობლემები დგას, ამ პრობლემების გადაჭრის გზები არის ძალიან ძიმე. ვინაიდან ესეთი პრობლემები როგორც ეს ახლა სოფლიო ეკონომიკა, ეს შემდეგ ამაზე ვილაპარაკებთ, მასკის და იმის ვაიდელის და ნათქვამზე, იმიტომ რომ ეს ორივე ნათქვამი შემდგომი ორივე საკმაოდ ცნობილი ფიგურაა. აა ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ სოფლიო ეკონომიკის სისხლი, ანუ ფული არის ძალიან დაავადებული. საბანკო სექტორი არის ძალიან ავად. თერაპია უკვე ამ საქმეს აღარ შველის, მხოლოდ ქირურგია შველის და ქირურგია არის ორი. ან დიდი ომი, ან ის რაც მოხდა საბჭოთა კავშირში, ოღონ არა 17-დან 23 წლამდე, 17-დან 23 წლამდე იმის სანამძღვარი იყო. ის რაც მოხდა საბჭოთა კავშირში 29-დან 51 წლამდე. მაგრამ ეს ამის გამკეთებელი რამდენად არის ვიმე და რამდენად არის ამისთვის მსოფლიო კაპიტალისტური სისტემა მზად? აი ეს არის ძალიან საკითხავი და ამიტომაც ეს კითხვები რომ არ დაისვას.
1: ეს წარმოუდგენელია. ანუ ტროცკისტებს უნდა დაერიოს ტრამპი და ეს
2: საქმე
1: იმაში,
2: საქმე იმაშია რომ აი ეს კითხვები რომ არ დაისვას, ამიტომ მას მოდი ილაპარაკე უცხო პლანეტელებზე, აგერ მარსზე ილაპარაკე, აგერ კომპეტიტივ სატურნი გვაქვს, აგერ ავარი რგოლი აქვს გარშემო, ილაპარაკე ამაზე. ამ საკითხებს მოდი რა შეიძლება. მე ესე მგონია. აი მაგალითად ეხლა რაც ეს სპარსეთის ყურეში ეს ამბები დაიწყო. რამე ეხლა ჩვენ გადაცემას ეპშტეინის კუნძული ქვია. რამე ხსმენიათ ეპშტეინზე? თუ ყველა იქ უცებ აღიზარდა და ასე ვთქვათ დაგმეს თავის საქციელი და გამოსორდნენ თუ როგორ თუ მსგავსი რამები ხო მსგავსი რამები აღარ ხო არაფერი უბრალოდ ამაზე აღარ არის ყურადღება მე გუშინ ვიყავი ერთ გადაცემაში მას ჯორჯიან ტაიმსზე და იქ დავსვი ერთი კითხვა რატომ არ ანიჭებენ ვლადიმერ პუტინს ნობელის პრემიას ჯანდაცვის მედიცინის დარგში იმიტომ რომ კაცმა ერთ

0: ვიზიარებ ძალიან.
1: მოდი მე ზაკი დოთარმა პრინციპში ეს თეორია კიდევ უფრო გაამყარა, რომ ეს იმის ფოკუსის გადასატანას ჭირდება.
0: გადაფარვის.
1: აი მოდი დავუშვათ. დავუშვათ ხოლმე. რომ ტრამპმა და რაღაცა რაოდენობა ადამიანების, იგივე ილონ მასკმა, პიტერ ტილმა და ასე შემდეგ იციან, რომ ხვალ ზეგ ჩვენ ველოდებით სტუმრებს.
0: ხო, კარგი.
1: სტუმრები ჩამოდიან. და სტუმრები რაღაცებს ითხოვენ.
2: და მე ექნება ქუთაისში, შენი დიოდი ტრიოდი, მე არ ვიცი რა მამიშვილების სადღეგრძელო ბოლომდე ისმება.
1: მოკლედ, აი ამ შემთხვევაში ჯერ ერთი გამორიცხავ ამას თუ არა. და აკედან გამომდინარე, თუ კი შენ ამას არ გამორიცხავ, მაშინ გამოდის, რომ არა მხოლოდ კორონავირუსი, არა მხოლოდ ეს ლოკალური თუ რაღაცა ძანსახიფათო კონფლიქტები, რომელსაც გლობალიზაციის, ინტერნაციონალიზაციის პოტენციალი გააჩნია. ყველაფერი ეს არის შირმა.
0: კი ბატონო, მოდი ვთქვათ, რომ ამ ასე ვთქვია, კოსმოს და კოსმიურ ქრონოტოპოს ამ ორი გამოვლინება აქვს. ერთი არის შიდა მოხმარების, ხო, ვამბობ დედამიწის პოზიციიდან, ეს უცხოპლანეტელების თემა, მაგრამ აქ კიდე მეორე განზომილებაც. და ხან ერთზე ალაპარაკი, ხან მეორეზე. მეორე არის რა, გაფრენა მთვარეზე, მარსზე და კაცობრიობა, რომელიც უნდა გადავიდეს, კაცობრიობა, რომელიც უნდა აითვისოს რაღაცა სხვა სივრცეები, ხო? ეს მეტნაკლებად მეტაფიზიკური თემაა და ჩვენ ამაზე არერთხელ გულაპარაკია, უკავშირდება, ну, პიონერები რუსები არიან, რუსული კოსმიზმი, ხო? ნიკოლაი ფიოდოროვი, ფილოსოფოსი, შემდეგ ციოლკოვსკი, შემდეგ უკვე რეალური კოსმოსი და შემდეგ უკვე ილონ მასკი, რომელიც ავითარებს ამ მოსაზრებებს. მაგრამ ეხლა არის საინტერესო არის მეორე განზომილება, მეორე განზომილება ამისი, უცხოპლანეტელი, რა არის უცხოპლანეტელი, ხო, ეს არის ძალიან ისეთ თემა. თუ კარგად შევხედავთ, ახლა ჩვენ მოვიყვანეთ ეს კინო ნარატივები, როგორც საბჭოთა, ისე ევროპული, შემდეგ ამერიკული, ხო? როგორც წესი, აი ამ უცხოპლანეტელ ჯდება იმ რიგში, რასაც შეიძლება უწოდოთ უცხო. და უცხოსთან დამოკიდებული, სხვა ცნობიერება. ამ აზრით ეს ფიგურა, წმინდა ესეთი თვალსაზრისით, ნარატიული თვალსაზრისით არის ახლოს ისეთ ფიგურებთან, როგორც არის მაგალითად ვამპირი, ზომბი, რაც შემდეგ. ანუ ის ვინც არის აბსოლუტური
1: აპოკალიფსის, კი ბატონო.
0: ხო. და აი ეხლა ნოდარმა ახსენა ეს აპოკალიფსური თემა, ხო, ზუსტად იმასთან დაკავშირებით. რა არის აბსოლუტურად უცხოს ყველაზე უფრო რადიკალური გამოხატულება, ხო? ანტიქრისტე. ადამიანური ფიგურა, რომელიც მაქსიმალურად უარყოფს ნებისმიერ მორალურ და ეთიკურ განზომილებას, ხო? აი ეს არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, აი ეს პრინციპში ყველაფერი ეს ძალიან საინტერესო იკურება ხელოვნურ ინტელექტთან, რომელიც არა ცნობერება, რომელიც, ხო, ნუ აქ ახლა ვამბობ ცნობერება ბჭყალებში ცხადია, მაგრამ
2: ზნეობისგან დაცული.
0: აი ახლა უყური, ძალიან საინტერესო მომენტი რა არის? პალანტირის თემა უკრაინულ ომთან დაკავშირებით, ხო?
1: და ირანთან დაკავშირებით.
0: ირანთან და ძალიან, ხო, აბსოლუტურად მართალი ხარ, ორი ესეთი განზომილება, ირანული, უკრაინული და რასთან გვაქვს საქმე? ძალიან საინტერესო რაღაცასთან გვაქვს საქმე, რომ რაღაცა მომენტში ეს დრონი აღჭურული ხელოვნური ინტელექტით თვითონ იწყებს გადაწყვეტილების მიღებას.
1: არა მხოლოდ დრონი, ყველა ის საბოლოო ერთეული აშენაერთი არის ამ სისტემაში.
0: ხო, რომელიც არის ამ სისტემაში, ხო? აი გვაქვს რამდენიმე მაგალითი, ერთი მაგალითი, ნუ რამდენიმე მაგალითი გვაქვს ირანის ომთან დაკავშირებით, მეორე აი ძალიან ეს ვიდეო მასალა იყო ძალიან საინტერესო, ავტობუსი რო დრონი რომ მოსდევს, ხო? და თითქოს რა აი ესეთი განცდა, რომ უყურებს და იღებს მე გადაწყვეტილებას გარკვეულ პერიოდის შემდეგ, ხო? ესე იგი ერთმა ექსპერტმა ესე თქვა, რომ ეს არის გარკვეული რაღაცნაირი პანდორას ყუთი, როდესაც პრინციპში ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ამის გამოყენება, იმიტომ რომ ახლა გინდა პალანტირის და სილიკონის ველის ცნობილი IT სპეციალისტები ნებისმიერთან ითანამშრომლობენ, მათთვის მთავარია

0: გამოჩნდა ექსპერიმენტი და როგორ ვითარდება ეს ყველაფერი
1: ფაუსტის უთანამშრომლობდა ეხლა აიტიშენი კი
0: თანამშრომლობდა აი ამასთან დაკავშირებით ჩდება მეორე ფიგურა არა იმდენად ფაუსტი რამდენადაც შოსაუკუნების ცნობილი ლეგენდა გოლემზე გოლემი ავტომატი რომელიც იწყებს მოქმედებას თავისი შემქმნელი საწინააღმდეგოდ და ნუ ახლა ეს
1: ადამიანის დასაცავად იყო შექმნილი
0: არა ას გასავითარებლად ხო მან და ეს ორ საინტერესო ლეგენდა ერთი გოშერდა პრაღას სადაც დღესაც მიუთითებენ ეს სტარა ნოვა სინაგოგასთან არის ეს გროვა და რო აი რაბინმა ლევემ რომელმაც შექმნა შემდეგ ალეფი ჩაუდო თორჩტები ებრაული ალფაბეტის პირველი ნუ თან ამას ხო კაბალისტური განზომილებაც აქვს ებრაული ანბანის ასოები არა მხოლოდ ასოები არიან არიან რიცხვები და მაგიური რიცხვები და მათი კომბინატორიკით შესაძლებელია ზემოქმედება გარე სამყაროზე ანუ ტექსტსა და სამყაროს შორის არსებობს რელაცია და თუ შე რაღაცას ცვლი ტექსში სამყაროში რაღაც იცვლება და შესაძლებელია გარკვეული ეფექტების გამოწვევა ამ კომბინატორიკის ეხა გარკვეული თუ ასე ეს არის სწორი ხელოვნური ინტელექტის მეტაფორა და არა უბრალოდ მეტაფორა არამედ რეალიზებული მეტაფორა ამ თვალსაზრისით ასე რომ ესე ვიტყოდი რომ ერთი მხრივ ეს ყველაფერი გადაფარვას ემსახურება, მაგრამ თუ ჩვენ ამას დავიკითხავთ ჰერმენევტიკულად, ნახავთ რომ ყველაზე უფრო ახლოს ვინც მივიდა ამ მეზე ვიტყოდი აი ტექსტთან ფართო გაგებით, ეს იყო კარლ გუსტავ იუნგი, რომელმაც პირველმა დაიწყო სხვა შორის უფოლოგიაზე ლაპარაკი 60-იანი წლების დასაწყისში, იუნგი გარდაიცვალა 1982-ში, 85 წლის ასაკში, ანუ 60-იანებში უკვე იყო ეს თემა. თუ არ ვცდები, ლუი დე ფინესის ცნობილი პაროდიები არის გადაღებული სწორედ 60-იან წლებში, რა, ჟანდარმი და უცხოანდელი და ასე შემდეგ.
1: ფანტომაზი
0: და ანუ პრინციპში მოდი ახლა ესე ვთქვა, რაღაცა ამ თელ კონსპირალოგიებში და კონსპირალოგიურ ნარატივში რაღაცა გასაღების უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს, ხო? როდესაც იკარგება სიმბოლური ენა და მოდის ეს კაშხალი, რაც სიმბოლური ენა რასაც აკავებდა, ხო? და ეს არქეტიპები რომელსაც ამოყვინთეს, რომელიც მანამდე მოთვინირებულები იყვნენ სხვადასხვა ავტორიტეტების მეშვეობით, ხო, იქნებოდა ეს ეკლესია.
1: Ну, уфология, ხო არის ჩვენი არქეტიპი.
0: Уфология არის ერთ-ერთი მე ესე ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა ეს არის ერთ-ერთი არქეტიპი რომელიც გელაპარაკება სხვაზე, ხო?
1: ან საკუთარ თავზე ხო არის ვერსიები რომ ჩვენ ვართ
0: ხო
1: ჩამოსულები
0: გოლემი ან ესე იგი არა მარტო გოლემი არამედ ნუ გოლემი როგორც ხელოვნურად შექმნილი არსება, მაგრამ სხვა არსება რომელიც არის სხვა პლანეტიდან, ეს აბსოლუტურად გნოსტიკური.
1: Ну а ეს უცხო
0: ეს არის აბსოლუტურად გნოსტიკური არქეტიპი და ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი იუნგი ამას თელცხოვრობს და სხვა პლანეტიდან რა არის ცნობილი გნოსტიკური ნარატივი სოფიას გაუცხოვებული სოფიას შესახებ, რომელიც მოწდა აი ამ რაღაც პლერომას სისავსეს სინათლის სხივი, რომელიც მოხვდა აი ამ ბინძურ მატერიაში და რომელიც უნდა გათავისუფლდეს, თქვა ასე, ხო? აი ეს აგნოსტიკური ნარატივი, როდესაც საჭიროა გამოცალკევება მატერიის და
1: სულიერების სულის
0: ხო
1: მაიფელების
0: აი პიტერ ტილის თავის ამ ცნობილ აი ამ ნარატივში რომ მართლმადიდებლობას უბრალოდ პატრისტიკას როდესაც ის მიადგა და თქვა რომ აი პატრისტიკა ლაპარაკობს თეოზისზე ანუ ადამიანის განხრთობაზე და მე რასაც ვაკეთებ ეს პრინციპი არის ტექნოლოგიური საშუალებებით ზუსტად არის განხრთობა და ახალი ადამიანი რომელიც როგორც ამბობდნენ ეკლესიის მამები ადამიანი უნდა გახდეს ღმერთი უმეტ ენერგეტიკულად არა სუბსტანციურად არამედ ენერგეტიკულად ანუ ისე ვამბობ რომ აი რეალურად ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან ძველ ბჭყალებში ვიტყოდი მაინც მარადიულ თემებთან, რომლებიც აბსოლუტურად დამახინჯებული და
1: პროფანირებული სახით,
0: პროფანირებული მედიის მიერ შერხვნილი სახით გვევლინებიან
1: ენისთვის მორგებული.
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ
1: რომ აფსა,
0: იმიტომ რომ აქ მარტო ინტელექტი არ არის საკმარისი, რაც არ უნდა სერიოზული ფიზიკური ფიზიკა,
1: მათემატიკა. არამედ
0: თავი მომენტი არის ჰერმენევტიკული წაკითხვა. ანუ
1: მარტივი წაკითხვა, მარტივი ტექსტი.
0: არა, იმენა მარტო ინტუი, ხო არა, შენ ამობი ხოლმე იმაზე, მე ხოლმე ლაპარაკობ. რა უნდა გააკეთოს მკითხველმა?
1: ხო, მკითხველმა კი ბატონო.
0: აა, უნდა გააკეთოს ის, რომ ეს იგი დაინახოს ინტუიციურად, დაინახოს ის, რაც არის მარადიული და მნიშვნელოვანი. და რაზეც გველაპარაკებიან დიდი პოეტები, დიდი მწერლები, დიდი ფილოსოფოსები, ანუ რის უკანას დგას სერიოზული სულიერი გამოცდილება, რომლის ჩაგდება ხელოვნურ ინტელექტში შეუძლებელია. ანუ როგორც ეთქოდა გენიალური ტურჩევი, მისლის რიჩონე ის ლოშ. ანუ ის რაც არის რეალური და თომას მანის გენიალური სიტყვები, ჭეშმარიტება არ არის მიბმული არც ერთ ტექსტთან და ეს არის მისი ერთადერთი კრიტერიუმი. ანუ ჭეშმარიტება როგორც სულიერი გამოცდილება. ამ თვალსაზრისით, ანუ პრინციპში ერთადერთი გასაღები აი ამ ქაოსში, უბედურებაში, მასმედიაში, აი რასაც სახარების ენაზე ზღვა ეწოდება, ცოცხალი ზღვა, რომელიც მუდმივად დღეობს, აი მასმედია, რომელიც არ გაძლევს საშუალებას, და ეს ერთადერთი გზა არის, სწორედ ეს შეჩერება, ჭრეტელობა, სულიერება, ის რაც დაუშვა აღმოსავლურ ტრადიციაში, რასაც ეწოდება
1: მედიტაცია,
0: რასაც ეწოდება ეს ათონის ეგრეთ წოდებული ისიხასტორი ლოცვა, დასავლურ ტრადიციაში სულიერი სამორჯიშოები, ექსერცისია სპირიტუალი და ეგნატესეული, ხო? აი ეს არის გარკვეული და რაზეც ლაპარაკობდა ავგუსტა ვიუნგი, ლაპარაკობდა, რომ ტრადიციულ ქრისტიანულ მიდიოდა მასთან აკათოლიკე არმართმადებელი ის პირდაპირ უშვებდა ეკლესიაში, რომ ეს არის მოგონილი ათეისტი პროტესტანტისთვის ფსიქოანალიზი და შენ წადი ახსარებაზე. ანუ ყველაზე ეს სერიოზული გამოსავალი რა არის? სერიოზული ციგნების კითხვა და სერიოზული შინაგანი სულიერი პრაქტიკები, რაც ჩვენ დაგვანახებს აი ამ ქაოს, აი ამ მედიალურ ბუშტებს, როგორც დღეს მას უწოდებენ, და რაც საშუალებას მოგცემს ეს გადავყაროთ ეს ბუშტები და დავინახოთ რეალობა.
1: და მაინც მე მიენდობიან ტექსტს, ვინ ინტუიცია უფრო
0: შეიძლება. ან ისე ტექსტებს, სადაც არის აი ამ ყველაფრის გათამაშება, ირონიული. აი ბორხესი არის ერთ-ერთი, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ის იყო ათეისტი, ის იყო გენიალური მოაზროვნე
1: და მაგიური რეალისტი.
0: მაგიური რეალისტიც, რომელიც ამ დროს გვაჩვენებდა, როგორ უნდა გამოიყენოთ ფანტაზია და კონსპიროლოგია, როგორც ესთეტიკური საშუალება.
1: კი ბატონო, ძალიან
2: ის მე მგონია რომ აი სწორედ იმას რაც მე მოვხევი ეს ესე თქვა მიწიერენაზე, რომ გადატა ყურადღების გადატანის საშუალება, აი ამ ჯუნგლებში გზა რომ არ დაგებნეს და ნიანგმა რომელიღაც მხიარულ მოწყობილმა არ შეჩამოს, სწორედ ისაც ბატონმა ზაზამბზანა, ეს არის მე მგონი ერთადერთი გამოსავალი, მეტი შემეცნება, მეტი ფიქრი და მეტი აი სწორედ სერიოზული ავტორების საკითხო, ოღონ ციგნის საკითხო მარტო ნაცნობი ასოების მოძებნას არნიშნავს.
1: კი ბატონო, მოდით
2: გადავიდეთ. ნუ და ნუ ბაზა ერთი კარგი ნათქვამი, რომ ასტრონომია ეს ეხმარება პლანეტების მოძრაობას, როგორც კრიტიკა ეს ეხმარება მწერლობას, როგორც ასტრონომია პლანეტების მოძრაობას, მაგრამ
0: კარგი.
2: მაგრამ
1: ალბათ ციმციმაზე
2: გულში. ხო, მაგრამ ასტრონომია პლანეტების მოძრაობას არ გეხმარება, მაგრამ გეხმარება შენ, რომ პლანეტების მოძრაობა ისწავლო და კრიტიკაც გეხმარება შენ, რომ სწორად წაიკითხო, წასაკითხი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: სწორად
2: წაკითხვას დიდი მნიშვნელობა.
1: მოდით, ماشي, რა წაკითხვას ასეთ მნიშვნელობას, მოდით წავიკითხოთ სწორად ეს იგი ეს ორი ტექსტი, შეტყობინებები. ანუ მასკი ამბობს: ციფრული ფული გინდ ქონიათ, გინდ არა, ციფრული ფული არაფერია, თავარია ფლობდეთ სერვისს და თავარია ფლობდეთ რაღაც პროდუქტს საქონელს. ალი სავაიდელი გამოჩნდა, ამბობს: ციფრული ფული კი არა, ხალხნო, ქეშს გვარტფებენ, ქეში არ უნდა,
0: ფული არა მუთაკებში,
1: ნაღდი ფული, და ამას ამიტომ აკეთებენ, ამიტომ უნდა ეს ციფროვიზაცია, რომ მეტად გააკონტროლონ თქვენი ქცევა, თქვენი ცხოვრების წესი, თქვენი აზროვნება მათ შორის და თქვენ შესაძლებელი აქედან გამომდინარე პროტესტი, რომელიც შეიძლება გაგიჩნდეს. პრინციპში ამ თვალსაზრისით ორი ანტიპოდია ეს, ხო? ბასკის ერთი ეს ბაზისური თავისი პოზიცია, რომელიც გამოხატა და მანამდეც უმუშევრობასთან დაკავშირებით ამას უნდა შეგუოს კაცობრიობა და დათკბეს აი ამ მინიმუმით, რომელსაც მიიღებს და რითაც დაიმაყოფილებს თავის ვიტალურ მოთხოვნილებებს მათ შორის. და ეს არის საკმარისი სავსები. თქვენ თვითონ მოაწყობთ ცხოვრებას. ეხლა სხვა თქვენ მოთხოვნები რაღაც არ გაგაჩნიათ, ეს სულიერი დიდი და ასე შემდეგ. ტანსასმელი უხეშად, საკვები, საჭმელი, სასმელი, მათ შორის ნარკოტიკი, მსუბუქიც, შევა მძიმეც. უბრალოდ ნუ ჩაერევით იმ საკითხების განხილვაში, რაშიც თქვენ არაფერი არ გესაკმევთ, რის კომპეტენციას თქვენ არ გაქვთ და დაუკდით. ვაიდელი პირიქით ამბობს, აი ზუსტად გართმევს პროტესტის შესაძლებლობას, გართმევს დამოუკიდებელ და კრიტიკული აზროვნების შესაძლებლობას არ გაძლევს, ფულსაც კი გართმევს, მოქცევს ციფრულს და გააკონტროლებს ამ ციფრული ფულის მოძრაობას, ტრანზაქციას, იმასაც დაინახავს, რაში ხარჯავ, ხო არ არის საეჭვო ფულის გაფლანგვა და ასე შემდეგ. აი ეს ორი, ესე იგი, პარადიგმული აქსიომატური დებულება შედის ერთმანეთთან კონფლიქტში, მიუხედავად იმისა, რომ მასკი, ხო, ვინმე მოსწონს გერმანიაში, არის ალტერნატივა გერმანიისთვის. პრინციპში მასკის მოკავშირე კონტინენტალურ ევროპაში, ნუ ბრიტანეთში არის ნაიჯელ ფარადი და ალისა ვაიდელი არის გერმანიაში. მოდით გამიხილოთ აი ეს დიალექტიკური კონფლიქტი, რომელიც აი ამ ორი, როგორც ნოზარმა თქვა, ორი, ნუ გამოჩენილი თვალსაჩინო მოღვაწის შორის არის.
2: პირველ რიგში ესო მაგო ორ გამოთქმას შორის დიდი კონფლიქტი მაინდამაინც არ არის. ესენი ერთმანეთს ავსებენ. შეეხება ვაიდელის განცხადებას. ახლა ამაზე დაუსრულებლად შეიძლება ელაპარაკო. გამოცხადება წაიგითხეთ განს. ეს თლიანად ნაღდი ფულის გაუქმება არის, ზუსტად არის ყველაფერი აღწერილი. ახლა მე ვერაფერ ვიტყვი იოანეზე უკეთ ამას, ხო? მაგრამ ხა რას მასალურ დონეზე რო აღწეროთ რა, თუ ნაღდი ფული არის გაუქმებული, ამას სხვა შორის არიან ესეთი კარგი მიმოხილველები, ვალენტი კატასონოვი არის ესეთი რუსი მიმოხილველი, ძველი თაობის ეკონომისტი,
1: უკვე 90 წელს არის
2: და რომელსაც აქვს ერთი ძალიან კარგი თვისება სხვა ეკონომისტებისგან განსხვავებით, რომ ეს გარდა იმისა, რომ პოლიტეკონომია აქვს თავიდან ბოლომდე შესწავლილი, ეკონომიკის და პოლიტეკონომიის ჭიდაობაში პოლიტეკონომიამ გამოიმარჯვა ჩემი აზრით. ანუ ეკონომიკა
1: უნივერსალურია.
2: ეკონომიკა დანავარტყებული ბუღალტერია. ხო და აჯეხება კატასონოს, ის პოლიტეკონომიის შემდეგ უკვე ცოტა უფრო ზედა დონეზეა მისული, რომ აი ამ პოლიტეკონომიის მთავარ ბაზის საფუძველს, ანუ რწმენის საფუძველს, რელიგიურ საფუძველს უყურებს. ანუ ის რაზედაც ადამიანი, ნუ ადამიანი ჩოვლებრივი, ხა ჟან ბატისტ პიერ ანტუან დე მონ ლამარკის კლასიფიკაციას თუ ავიღებთ, არის კორდიანთა ტიპი, ხერხემლიანთა კლასი, ძუძუმწოვართა ოჯახი, პრიმატების რიგი სახეობა ადამიანი, ხო? მსგავსება, გენეტიკური მსგავსება შიმპანზესთან 97%-ია, გორილასთანაც რაღაც ესეთი, ნუ ჩოვლებრივი ნებისმიერ ძუძუმწოვართ ცხოველთან მსგავსება ძალიან დიდია, ხო? ანუ ადამიანი ინსტინქტი, ადამიანი ადამიანად იქცა, მას მე რაც ის ინსტინქტებზე მაღლა დგას, ხო? ანუ რწმენის გარეშე ყველაფერი ეს არის ცარიელი რამ რა, ხა უფლის გარეშე ეს ყველაფერი, ადამიანი არის არაფერი, არის ჩვეულებრივი ძუძუმწოვარ ცხოველი ინსტინქტებით, ხო? და ის რაც ამას ეძახის ეს ვალენტი კატასონოვი, ციფრულ საკონცენტრაციო ბანაკს, თუ ეს ნაღდი ფულის გაუქმება, ამიტომ არის სწორედ პირველი ნაბიჯი აქეთ. ამაზე რა თქმა უნდა, ყველა გეტყვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მოხერხებული ახლა უმსგავსობამდეა გამარტივებული ფულის მიმოქცევა, ხო? ახლა დადი ხარ ერთი პატარა პლასტიკური ბარათი დაგაქვს, ზოგს ეგეც აღარ დააქვს,
1: ტელეფონით, ხო?
2: ტელეფონით დაგაქვს და სადაც გინდა მიდიხარ, იქ თუ ყველაფერი მშვენიერია. მაგრამ როგორც კი ეს გახდება სავალდებულო, აი მაშინ უკვე სხვა რამე იწება რა. ეს არის კარგი დამხმარე ინსტრუმენტი, მაგრამ
1: როდესაც პარალელური საშუალებები არსებობს. ხო,
2: მოკლედ როგორი რამეა რა, იბნ სინასა გადასარევი ნათქვამი რა, ღვინო ბძენკას და მეგობარი ლოთების მტერი, ზომით შესმული წამალია, უზომოდ შხამი. მოკლედ ზომიერება საჭირო და ამ ზომიერების, როდესაც რაღაცა უკვე 100%-იანა დიქოტომიურად აკრძალულია, მაშინ უკვე იმ ციფრული ფულის პატრონებს სულ სხვა შესაძლებლობები და სხვა ჰორიზონტები ეშლება წინ. რაც შეეხება ამხანაგ ბასკის განცხადებას, ამაზე მე ნახეთ დანიელ დეფოს რობინზონ კრუზოზე მიუთითებდი ჩვენს მენელს და მაყურებელს. ძალიან საინტერესო სცენარი. დეფო სხვა შორის ეკონომისტი იყო, მზვერავიც მაგარი იყო
1: და ინტელიჯენს სერვისის ერთ-ერთი დამფუძნებელი.
2: კი, ერთ-ერთი მამა იყო ინტელიჯენს სერვისის.
1: ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დანიელ დეფო იყო კათოლიკე. ეს არ არის პროტესტანტის მიერ შექმნილი კუნძული. არადა ეს პროტესტანტს უნდა შეექმნა, ხო? ესე ძალიან მნიშვნელოვანია,
2: საინტერესო. და აი რობინზონ კრუზო კუნძულზე რომ გაერიყება, და დეფო მიშრომის იარაღები გაურიყა პარალელურად თან. ოღონდ როდესაც აი ამ ერთ-ერთ ყუთს გახსნის და ეგ ბევრი ფული აწყვეტს და ბევრი ფულია რა, მოკლედ მონეტები და დაყურებს და სასოდაო ხარახურა რაში მჭირდება აქო რა. მაგას მართალს ამბობს მასკი, რომ ეკონომიკა რეალურად ეს სიტყვა, ტერმინი შინაარსი რა არის, ეს არის ოიკოს ნომოს, ანუ შინამეურნეობა, ოჯახის კანონი. ხო, და აქ ფულადი ურთიერთ ფული არის მხოლოდ საშუალება და ფული არ არის მიზანი. და აქ საქმე არის, საქმე ეხება რეალურ ეკონომიკას. ის რომ დღეს აი მაგალითად ამერიკის ეკონომიკის 80% არის მომსახურება, მხოლოდ 10% დამამუშავებელი მრეწველობა და 1% არის სოფლის მეურნეობა. აი ამ გიგანტურ ჩინეთის ეკონომიკაში 25% არის რეალური დამამუშავებელი მრეწველობა. ხოლო 7.5%-ია სოფლის მეურნეობა, ანუ 32%-ია ჯამში რაღაცის შემქმნელი ეკონომიკა.
1: 7%-ია ამხელა სოფლის მეურნეობაში.
2: კი, კი, ჩინეთში 7%-ია ჩინეთის ეკონომიკის. ხო და ძალიან საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს ეხმაურება რას? ამით ილონ მასკი რას იდეოლოგიურად ეთანხმება და იმეორებს იმას, რომელი რა დაპირებითაც დონალდ ტრამპი მოვიდა მეორე კადენციაში. Make America Great Again. მაგრამ Make America Great Again ნიშნავს იმას, რომ ამერიკაში უნდა
0: რეინდუსტრიალიზაცია
2: მოხდეს, მაგრამ რეინდუსტრიალიზაცია თერაპიული გზებით როგორც ჩანს ვერ ხდება ეს. ძალიან ძნელი ხდება.
1: და ინდუსტრიალიზაცია არ ხდება ესეთი
2: თერაპიული გზებით.
1: თერაპიული ქირურგია არის უხეში.
2: კი, კი, ქირურგია.
1: ბრიტანეთშიც იგივე მოხდა, როდესაც მეურნეობები
0: აი ეს თქვენ ლაპარაკობთ საბჭოთა კავშირზე. იოსებ სტალინმა ჯერ კიდე 30 წელს თქვა,
2: 100
0: წელიწადში უნდა გავიაროთ ის.
2: 1931 წელს 14 აპრილის პლენუმზე თქვა.
1: ამის შემდეგ დაიწყეს ინდუსტრიალიზაცია. სხვანაირად ვერ იქნება.
2: ჩვენ მხოლოდ 10 წელი გვაქვს დრო. ანაცელში გავირბენთო ამ ჩამორჩენას, ანარა და გადაკლაპო.
1: ზაზა. აბა.
2: მე არ ვიცი რამდენად მოხერხდება ეს ამბავი, მაგრამ აი მასკის ნათქვამიდან ერთი რაღაც არის ძალიან ისეთი. ეშმაკი მოიხსენება დეტალებში ახოლმე. და მანდ ერთი ძალიან ისეთი მზაყვარია ჩასაფრებული დეტალში, როდესაც ამბობს, რომ თქვენ გექნებათ საბაზისო მინიმუმი, შეგუეთ იმას, რომ მუშევრები იქნებით, მოიწყობთ ამას, იმას, იმას, იმას, რაღაცებს და მოკლედ, მაგრამ უკაცრავად, მაგრამ ვინ საზღურავს იმას, რომ მე როგორ უნდა ჩემი ქცევა როგორ უნდა იყოს, მე რამდენად რაღაცის უფლებები მაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ შენ თუ ამის განსაზღვრელი შენ ხარ ბატონო ილონ, გადასარევი ადამიანი, მაგრამ რატომ ხარ შენ ზნეობრივი მეტრი ამიხსენ? მე ამისთვის მაქვს აგერ ცალკეული ინსტიტუციები მთელი, რომლებიც 1000-ლეულობით ამაზე მუშაობენ და რომლებიც არის გამოცდილი ამ საქმეში. ეკლესია
1: მაქვს, ხო?
2: და თქვენ რატომ ხართ მასე უფრო მაღალი ავტორიტეტი, რომ განვისაზღვროთ მე რა და როგორ უნდა ვიყოთ? ხოლო ერთი რამეა რა, ჩვენ რაღაცები განზომილებათა სისტემა, ანუ რამსებია ხოლმე ძალიან ხშირად არეული რა, დაბიურ ენაზე რო ვთქვა. განზომილებათა სისტემის აღრევა არის, როცა მიზნები და საშუალებები ერთმანეთში ერევათ ხოლმე რა. აკაც ესა გვაქვს რა, აკაც აშკარად ამასთან გვაქვს საქმე. მიდო რომ აი საიდან უნდა ვინხარ შენ რომ ეს განმისაზღვრო, მე და შენ რატომ უნდა დამიდგინო რაღაც წესები? ხო? ამაში ესა.
1: კი ბატონო. ვინ არის ილონ მასკი ამ თვალსაზრისით?
0: ა მე მგონი რაღაცნაირად ჩვენ მოხაზეთ აი ეს რაღაც პერსონაჟების გარკვეული გარკვეული წება, რაღაც შპენგლერმა თუ არ უძოდა დასავლურ კულტურას ფაუსტურ კულტურა, ხო? ამ აზრით
2: სხვათაშორის ძალიან ზუსტი
0: ძალიან უფრო ზუსტი ვერც წარმოგიდგენია ადამიანს და ამ აზრით მართლაც ფაუსტური ნებელობის ადამიანი, რომელიც ამბობს და რატო არ მნიშვნელოვანი გასკუთრებით ცენტრალური არის მაინც გოეთეს ფაუსტი. ფაუსტი არის ადამიანი, რომელიც ყიდულობს დროს. და გასკუთრებით ეს კარგად არის თომას მანთან. გოეთეს შეტანა გენიალური მომენტი, აბსოლუტურად გენიალური ინტუიცია და ახალგაზრდა ახალგაზრდული კულტურა, რაც არ იყო. ნარატივში არ იყო, ნარატივში იყო 24 წელი და ყიდულობდა დროს. იმიტომ რომ დრო ფულია. და სინამდვილეში დრო არის ღმრთისაგან ნაჯუკარი.
1: Ну, ეს გერმანული მითოლოგიის და ზღაპრებში არის ეს.
0: მაგრამ აი შპისის აი პროტესტანტული პერიოდის ნარატივში არის ყიდულობს დროს 24 წელი. გოეთესთან შემოდის ახალგაზრდობა, თომას მანი აბულნებს დროს ამ 24 წელიწადს, უფრო როგორი დრო. ეს არის დრო, რომელიც არის მთელი დრო, როგორც ნარკოტიკული დრო ფაქტობრივად, როცა შენ გაქვს, შენ გეძლევა საშუალება ექსტაზების და ეს არ არის გარკვეული აზრით ლევერკიუნი განიცდის იმას, რასაც დღეს განიცდის ნებისმიერი ესეთი არც უჩვეულებრივი, მაგრამ ესეთი ვარსკვლავი, აი დავრჩი ჯიმი ჰენდრიქსიდან დაწყებული და ვიტნი ჰიუსტონი დამთავრდა. ეს არის აღწერი და ეს არის ყველაზე გენიალური, რომ ეს არის პარადიგმული მოდელი, რომელიც შემდეგ გადავიდა ყველგან. ანუ მთავარი მომენტი რა არის? დრო. ფაუსტ აქვს შეზღუდული დრო, დედლაინი აქვს. ეს არის დედლაინის კულტურა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ამ დედლაინში მან რაღაცა უნდა გააკეთოს
1: და მოასწროს.
0: დასაბამში არის არა სიტყვა, აი ყოველთა მესეც გენერალურად გააკეთა იმ ანფანგ ვას დერ თათ დასაბამში დასთათ ვორთ დასაბამში იყო საქმე, არა სიტყვა ვორთ, არამედ საქმე და ფინალი არის ყოველ შეს აქ არის ესეთი მოსაზრებაც და მე ძალიან კარგი ძალიან მნიშვნელოვანი ბოლს აშენებს და უკვე ბრმა ფაუსტი აშენებს ქალაქს. აი უტოპიურ ქალაქს და სინოლოჟი მშტობელი საფლავს უთხეს და მის საფლავს თხრიან და მას გონია რომ ქალაქს აშენებს. ну ай იმდენად როგორ გითხრათ აი ზუსტად არის ნაჩვენები რეალურად ადა მაგრამ მაინც გადარჩება ხო ბოლოს გადარჩება იმიტომ რომ მას თურმე თავარი არის რაუნდო და ღმერთი გვიყურებს ღმერთი ჩვენ საქმესაც უყურებს მაგრამ თან იმას უყურებს შინაგანად იყო თუ არა ეს უანგარობა და გადაარჩეს ეს ერთადერთი ფაუსტია რომელიც გადარჩა დანარჩენი ყველა სხვა ფაუსტი ან იღუპება ან გიჟდება ან მისი სული გეჯოხეთ ერთადერთი ფაუსტი რომელიც გადარჩა არის გოეთეს ფაუსტი თავი არის ესე იგი ნებისმიერი ეს პერსონაჟი ვიზეთ ეს ვლაპარაკობთ ხო რომელიც აკეთებს ექსპერიმენტს რომელსაც უნდა ძალაუფლება ხო მეორე ფაუსტის მეორე ნაწილი
1: მას უნდა სიცოცხლის გახანძრიობა
0: კი და ეს ფულის თემა ფული რომელიც არაფრიდან იქმნება აი რაც არის მასენი მარგარიტაში ფაუსტური თემა ხო ეს ხო თანამედროვე ფაუსტია კი მაგრამ ეს არის ად მეორე იმპერატორს ჭირდება ფული და მეფისტოფელი ქმნის ფულს არაფრიდან მეორე ნაწილში ანუ კაპიტალი არა უბრალოდ მონეტა მონეტა მოიგონეს მიდიელებს.
2: ბატონო ზაზა, ეგ ყველაფერი ახლა უკვე რეალიზებულია.
0: ხო, აი რა თქმა უნდა.
1: და კაპიტალის ყოველთვის იქნება
0: ხაერიდან. მაგრამ საინტერესო
2: 76 76 ის ისეა მაიკის სისტემით ეს უკვე რეალიზებულია.
0: პირველივე თავი ხო პროდუქტი. რა არის კაპიტალი? განსხვავებით ფულისაგან და ქონებისაგან, რომელსაც აქ გენეალოგია, კაპიტალს არ აქვს გენეალოგია. კაპიტალს არ კაპიტალი არის ინფორმაცია. ისე როგორც თანამედროვე ძალაუფლება არის ინფორმაცია, კაპიტალიც არის ინფორმაცია, რომელსაც ის ძვე იმ ეგრეთ წოდებულ მეტაფორულ ფულს, რომელიც აისახებოდა მონეტებში, იმას ჰქონდა წარმოშობა. იმას ხან პოულობ, როგორც მონტეკრისტო, რაღაც მონტეკრისტოს კუნძულზე, ან სადღაც არის, ან მეფშტოფელი გეხმარება სხვა შორის, ან ეშმაკი ხო ისეთ ადგილებში, სადაც განძი არის,
1: არა?
0: განძი, მაგრამ არა, ეს კაპიტალი არის რა? კაპიტალი არის ისტურის და ზეციდან. აი დაახლოებით ესე ხდება ფაუსტის მეორე ნაწილში, როდესაც იმპერატორს ჭირდება კაპიტალი სესხი და მეფშტოფელი ამას შოულობს. ასე რომ მე უფრო უკეთესი პარადიგმა ყველა ამ პერსონაჟის, ვინც დავასახელეთ, ვინმე არის ფაუსტი და ფაუსტური პარადიგმა ვერ წარმოუდგენია.
1: და ეს სადასარო.
2: მანდ ერთი რამეა რა. თქვენ რა ბზადეთ აბსოლუტურად სწორია, სწორედ აი ფაუსტური ამბავია ეს. ფაუსტური პრობლემაა რა. ფულის ორი უკიდურესი მოსაზრებაა ვითომ, ხო, აიდელის და ამის თქვა, მაგრამ ერთმანეთს ავსებენ ესენი. ორივე ემსახურება ერთ რამეს. ეს ვაიდელი ვითომ გასვლას აპირებს შეარჩუნა, მაგრამ ზუსტად არის მონიშნული ის ნათქვამი, ის არეალი რა საფრთხეც არის. ხოლო მასკი რასაც ამბობს? მასკი ამბობს ესეთ რამეს: ადამიანი არის ბოლო-ბოლოს ნეობრივი ცხოველი, ხო მასია? ადამიანი არის ვალდებული რომ არ იყოს ცუდი, მაგრამ არ არის ვალდებული რომ იყოს კარგი.
0: კარგი.
2: მოგლეთ, არ იყოს ცუდიდან იყოს კარგამდე არის მთელი ეპოქა და მთელი ისტორია და მთელი ყველაფერი ჩადებული.
1: და მე კი ბატონო.
2: ადამიანი არ იყოს ცუდი, ეს ყველაფერი არის გაწერილი ინსტრუქციებად, რასაც ქვია კანონი. მაგრამ ადამიანი იყოს კარგი, ეს არის ზნეობის ზნეობრივი
1: კანონი,
2: კატეგორიები.
1: კატეგორიები,
2: მაგრამ ზნეობის კანონებად გაწერას, ანუ ზნეობის ინსტრუქციებად გაწერას თუ შეეცდები, ბევრი შეეცადა ამას სხვა შორის და წარმოუდგენელი კრეტინიზმი მიიღო შედეგად. სხვანაირად შეუძლებელია. მეტად რომ შენ თუ
1: ვარდე მაიაკოვსკის შვენიერი უშოდაგუი ხარო
0: შენ
2: არა ეგ
1: გადასარევი
2: კანონად კანონებად გაწერილი როგორ უნდა
1: კანონად ამას ვერ გაწერ.
2: ხო და მაგას ვამბობ რომ ბატონი მასკი აპირებს სწორედ აი ამ რას მაგის განცხადება ამას ნიშნავს რა რეალურად რომ რაღაც ჩარჩოებს რომ აი ამ ფარგლებში ხარ, აი ამ კანონებში, აი ამ წესებით ხარ, კარგი.
1: ანუ მასკი არის ცნობილი რომ მას აქვს სინდრომი რომელიც გამორიცხავს ემპათიას. თუ არ გაქვს ემპათია, იქ კარგზე
2: და ხო და
1: ზნეობრივზე.
2: მთელი ამბავი ამაშია. ზნეობის კანონებში გაწერა არ შეიძლება. თუ ამას ეცდები მიიღებს ზუსტად საპირისპირო შედეგს, ვინაიდან ზნეობა თუ გაწერე კანონებში, თუ ადამიანი არის იძულებული რომ იყოს კარგი, ის იძულებულია და არა კარგი. ამაშია საქმე.
1: კი ბატონო, მეგობრებო, ამით შეიძლება ეს შესანიშნავი გადაცემა დავასრულოთ. უბრალოდ არის თემები, მაგრამ კარგი იქნება თუ მსმენელი და მაყურებელი
2: ეგზორცისტი რო
1: დავიტირებას. ეგზორცისტიც ამ თვალსაზრისით ძალიან აქტუალური თემაა. უბრალოდ დაკავდება, კონცენტრირდება აი ამ თემებზე, რაზეც ჩვენი ძვირფასი მეგობრები საუბრობდნენ. ამდენად გემშვიდობთ, დიდი მადლობა ეს იმისთვის, რომ გვიყურეთ და გვისმენთ და აქვე შეგახსენებთ აუცილებლად დაალაიქოთ ეს ეთერი, გამოწეროთ ჩვენი YouTube პლატფორმა რადიო სიმსერ გულისხმობ 98.5 FM და გარდა ამისა გამოწეროთ ჩვენი Facebook გვერდი. გემშვიდობებით მეპირადად ორი დღით პარასკევამდე, ხოლო ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთ კვირაში ჩვენს მაყურებელს. კარგად ბრძანდებოდი, იყავით ჯანმრთელად.
2: დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდით.
3: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეპშტეინის კუნძული.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Derek, this star nonsense. Yeah. Now, which is it?
2: I'm sure of it.

0: good.
1: Drua mous minut ertmanets. Radio Sivrce. FM 98.5.

0: ეს ზიგდაბა ფინდინაო მინა ჩანატაო ტაო
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう
3: ヘッベンガー

რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. Yo, listen up. Here's the story.